ruhun simvolu. Əsər ilk dəfə səslənəndən sonra dinləyicilər arasında sürətlə sevilmiş, illər keçsə də təravətini itirməmişdi. O dövrün estrada səhnəsində badamlı mahnısı yay gününün sərin mehi kimi yadda qalıb.

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.

Yurd FM, yurdumun doğma səsi. Yurtta saat 5'di.

Yurd FM. İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

0: Heç bilirdiniz mi Zaqatalada Qəbizdərə adlı gözəl bir kənd var? Bura Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində, Qatix çayının sağ sahilində qərar tutur. Zaqatala şəhərindən 8 kilometr aralıda yerləşən kənddə ümumilikdə 50 ev var və burada yaşayan əhalinin 98%-i avarlardır. Kəndin özü çox qədimdir. Belə ki, 19-cu əsrə aid məscid, qədimi bürç və 18-19-cu əsrlərə aid edilən qədim abidə əsas tarixi məkanlardandır. Həmçinin kənddə Qatix çay və Kilsə çay çayların birləşməsi nəticəsində yaranan Qəbizdərə və ya başqa adla Qatix şəlaləsi yerləşir. Lakin hazırda təhlükəsizlik səbəbilə şəlaləyə qalxmağa icazə verilmir. Qəbizdərə çox tarixi və ənənələri olan bir kənddir. Hər il yerlilərin ənənəvi olaraq qeyd etdiyi bayram var ki, onu Hədik bayramı, bəzən də Mövlud ayı deyə adlandırırlar. Əsasən mart-aprel aylarında qeyd olunur. Adəti üzrə kənd sakinləri kimin həyətində hədik bişirirdilərsə, oraya dəvətsiz gedir və bayramlaşaraq birlikdə hədik yiyirdilər. Kənd həm də sürhüllü, maxara, girs, ispiri, ağartı məhsulu ilə olan məqəş, yəni il dilində şor, hər həyətdə olan təndir və kürələri ilə tanınır. Təbiət qoynunda həm dincələ, həm də bu ləzzətli yeməklərdən nuş edə bilərsiniz.
1: Bir səda qalır əsrlərdən. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Yurd FM. İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan möhür kimidir.
1: Azərbaycan Respublikasının Şamaxı rayonunun inzibati ərazi vahidində kənddir. Xınıslı çayının sağ sahilində, Meysəri silsiləsinin ətəyindədir. Əvvəllər rayonun ərazisində Kiçik Xınıslı kəndi də olmuşdu. İndi bu kənd Şamaxı şəhərinin bir məhəlləsidir. Orta əsrlərdə Türkiyədə Xınıslı adlı şəhər və vilayət olmuşdu. Səlcuqilər, Səfəvilər dövlətlərinin siyasi həyatında mühüm rol oynamış Xınıslıların adını daşıyır. Xınıslı kəndinin tarixi 4-cü əsrlərə qədər gedib çıxır. Adı ərəb tarixçilərinin və səyahətçilərinin əsərlərində Şamaxı yaxınlığında olan yaşayış məntəqəsi kimi keçir. Kənd yaxınlığında bir neçə tarixi qanlı döyüşlər olub. Məşhur Şirvanşah və uşaq arasında olan dialoq da burada olduğu deyilir. Kənddə 9 illik orta məktəb, uşaq bağçası və kiçik kitabxana fəaliyyət göstərir. Əhalisi 600 nəfərə yaxındır. Kənddə tarixi 100 ildən artıq ölçülən məscid fəaliyyət göstərir. Kəndin əhalisi müsəlman olsa da radikal deyillər. Kənd Şamaxı rayon mərkəzindən 3-4 kilometr məsafədə yerləşir. Böyük Xınıslı kəndi şimaldan Məlhəm və Əngəxaran, qərbdən Mehisərin və Ağabəyli, cənubdan isə Şamaxı və Kiçik Xınıslı kəndləri ilə əhatə olunmuşdu. Kiçik Xınıslı kəndi hal-hazırda Böyük Xınıslı kəndindən bir neçə dəfə böyükdür. Bu kənd öz tarixini Böyük Xınıslıdan götürür. Xınıslı kəndinin iqtisadiyyatı əsasən üzümçülük və fermer təsərrüfatı əsasında qurulmuşdu. Sovet İttifaqı dağılandan sonra üzümçülük iflas etmiş, yerini taxılçılığa vermişdi. Hal-hazırda kənddə fərdi təsərrüfat inkişaf etməkdədir. Üç tərəfdən dağlarla əhatə olunan kənd dağətəy zonada yerləşir. Kənd əfsanəvi Gülüstan dağının ətəyindədir. Böyük Şah İsmayıl Xətayi Şamaxıya hücum edən zaman Şirvanşah burada gizlənmiş, təslim olmamışdı. Rəvayətə görə İsmayıl Qızılbaş əmirlərini məşvərətə yığaraq onlardan soruşur: "Siz nə istəyirsiniz? Azərbaycan taxtacını yoxsa Gülüstan qalasını?" Onlar yekdilliklə Azərbaycanı üstün tuturlar.

0: reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar. Milli musiqi, Doğma Radio.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

reklamlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Neurotime ile süni intellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
4: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
5: Reklamlar.

0: Yurdun səhəri ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

sən tarlaya çıxanda səs yayılır hər mahala Süreyya Qoçırmayıb sən tarlaya çıxanda səs yayılır hər mahala Süreyya Ağ

danışır. Qalxoçlar məhsul üçün yarışır. Qüdrətindən bu el oba danışır. Qalxoçlar məhsul üçün yarışır. Tarlalarda tən torpağa qarışır. Getmək üçün bu misala sürəyya. Tarlalarda tən torpağa qarışır. Getmək üçün bu

0: Reklamlar.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı...

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
1: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Reklamlar.

0: Yurd FM.
1: Qarşılayın. Aygün Akif
2: və Kəbirin təqdimatında.
3: Sabahınız xeyir olsun. Danışır Bakı.
4: Danışır Yurt FM radio stansiyası 90.7 FM-ə köklənirsiniz və bizi eşidirsiniz. Sabahınız xeyir.
1: Danışır iki cavan. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Pəncərənizdən içəri süzləriniz bu səhər şunu kimi. Həyatınız da nurlu olsun. Çayınız isti, yolunuz açıq, əhvalınız isə yüksək olsun. Sabahınız xeyir.
4: Ay, çox sağ olun. Nə gözəl dualar etdiniz Kəbir müəllim bu səhər. Nə gözəl, möhtəşəm, çox sağ olun. Qarşılıqlıdır. Və Yurdun Səhərinin baş sponsoru Referans Medical qrupu da salamlayırıq və bu gözəl səhərin baş sponsoru Referansdan sizə ikicə kəlmə deyəcəm. Sağlamlığınızı etibarla qoruyan, peşəkarlığı və qayğıkeş xidməti ilə seçilən böyük bir ailədir Referans. Referans Medical qrup sağlam gələcəyə açılan etibarlı bir ünvandır. Bax elə bu andan etibarən başlayırıq rəqslərimizə.
1: Başlayaq.

0: Yurtdan gələn xəbərlər.
1: Deyirəm görən bu yaşıl ağacların altında bugün kölgə olacaq, yoxsa günəş olacaq, yağış olacaq, dolu olacaq, şimşək mi olacaq, nə olacaq?
2: Hə, Aygün, bu ilə Milli Hidromatologiya xidmətləri bizə belə bir hava
1: vədir. Bir dənə xidmətdə. Bəli. Artırımsan bəyə.
2: Yox,
1: filialların çoxalır.
2: Bəli, filiallar çoxalır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq.
1: Bölgələrimizdə də?
2: Azərbaycan rayonlarında və bölgələrimizdə. Hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüzdən bəzi yerlərdə ara bir yağıntı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, hətta dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu isə 25-30 dərəcə isti olacaq.
1: Paytaxtda təşkil olunan müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları deməli bugündən qüvvəyə minir. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi bununla bağlı məlumat yayıb. Diqqətli olun, hansı zolağa girməyəcəksiniz bugündən etibarən? Müvəqqəti xüsusi zolaqlar Heydər Əliyev prospekti, Aeroport şosesi, Abbas Qulağa Bakıxanov, Yusif Səfərov, Mehdi Abbasov, Mikail Əliyev və Mikail Müşfiq küçələrini əhatə edir. Qanunvericiliyə əsasən bu zolaqlar avtobus zolaqları statusuna malikdir və qüvvədə olma müddətində bura daxil olan digər nəqliyyat vasitələrinə cərimə tətbiq olunacaq.
2: Nə gözəl, nə gözəl.
1: Metronun 20 yanvar stansiyasını Xocəsən qəsəbəsi ilə əlaqələndirən 102 nömrəli və Bahar qəsəbəsini metronun Qaraqarayev stansiyası ilə əlaqələndirən 191 nömrəli marşrut avtobusları yeniləri mübarəkdir. Yenilənir. Mayın 15-dən bugündən 102 nömrəli marşrut üzrə 8, 191 nömrəli marşrut üzrə isə 12 müasir və komfortlu avtobus daşımalara cəlb olunur. Xeyirli uğurlu olsun.
2: Xeyirli olsun inşallah. Hamımız üçün. Deməli, Aygün, bugün 10:30-dan etibarən Tərtər rayonunun Qaradağlı və Qapanlı kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Azərqaz bildirib ki, təmir bərpa işlərindən sonra bu sadaladığım bölgələrimizə gözəl qazın yenidən verilməsi bəli sözü.
1: Olsun, olsun, xeyirli uğurlu olsun.
2: Narahat olmasın.
1: Yer gəlmişkən, Prezident İlham Əliyev tulantların idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında tullantıların idarə edilməsi üzrə dövlət agentliyi yaradılıb və fərmanla müəyyən edilib ki, agentlik tullantıların idarə edilməsi, yəni tullantıların əmələ gəlməsi, yığılması, keçidlənməsi, daşınması, yerləşdirilməsi, emalı, istifadəsi, utilizasiyası, zərərsizləşdirilməsi və basdırılması və tullantı haqlarının toplanması sayəsində dövlət nəzarətini, tənzimləməni və əlaqələndirməni həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin strukturu daxil olan qurumdur. Davam edək digər xəbərlərlə. İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi ərazidə idarə etmə mexanizminin müasirləşdirilməsi və sakinlərlə işin effektivliyinin artırılması məqsədi ilə strateji bir layihəyə start verib. İçəri Şəhər tarixində ilk dəfə olaraq sakinlərin geniş miqyaslı statistik uçotu aparılır. Prosesin şəffaf və mütəşəkkil idarə olunması, habelə məlumatların düzgün emalı məqsədi ilə xüsusi bir komissiya yaradılıb və bu tarixə adı ilk növbədə sakinlərin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına və onlara göstərilən xidmətlərin fərdiləşdirilməsinə xidmət edir. Proses idarəyə əhalinin dəqiq sayını, sıxlığını və məskunlaşma coğrafiyasını müəyyən etməyə imkan verəcək. Bu da gələcək sosial proqramların və infrastruktur layihələrinin daha effektiv planlaşdırılması üçün fundamental baza rolünü oynayacaq.
2: Aynən gözəl, Aygün. Bir gözəl şad xəbərimiz də var.
1: 100% qazlıya çıxdı.
2: Yox. Bu da belə qaz deyil. Deməli, Zəngilan şəhərinə və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 5 ailə, yəni 26 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 107 ailə, yəni 453 nəfər köçürülüb. Gözləri və gözlərimiz aydın olsun.
1: Qarabağda bu gözəl günləri görmək nəsib etdiyinə görə həqiqətən də Allaha sonsuz şükürlər olsun.
2: Şükürlər olsun.
1: Məsələn, dünən elə Şuşa şəhərində məşhur Cıdır düzündə Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə möhtəşəm 9-cu Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı olub və festival təntənəli şəkildə start götürdü dünən. Ənənəvi olaraq festivalda təkcə Azərbaycanın incəsənət xadimləri deyil, həm də müxtəlif ölkələrdən musiqi kollektivləri və solistlər iştirak ediblər. Bu il festivalda Amerika, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə, Yaponiya, Almanya və digər ölkələrin nümayəndələri də yer alıb. Bu festival Mənim Azərbaycanım rəqs kompozisiyası və görkəmli bəstəkar Cahangir Cahangirovun Mənim Cənnətim Qarabağ əsəri ilə açılıb. Qonaqlara milli və dünya musiqisinin şah əsərlərindən, incəsənət incilərindən ibarət rəngərəng proqram təqdim olunub. Bizə də bunu izləmək düşdü. Heyiflər olsun ki, sadəcə burdan, uzaqdan izlədik, amma sadəcə o sevinç hissini yaşadıq.
2: Yenə də ona şükür.
1: Yenə də ona şükür. Belə 099
2: 6-907-907 WhatsApp nömrəmizdir. Mm-hmm. Yazın bizə sosial probleminizdən, biz sizə səsləndirək.
1: Elə ümumiyyətlə, nəinki sosial, haradasız, necədir vəziyyət, yollardakı olan vəziyyət, bölgələrdə sizə yağış yağırsa, qar yağırsa, günəş varsa, oradan da bizə yazın, göndərin.
3: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
4: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudan mı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
5: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiştir.
6: Pula ihtiyacın var? Hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145.
5: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklamlar.
6: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Aşığın arzuları Temrəmin ifasında işdik. Allah rəhmət eləsin gözəl sənətkarımıza. Bilirəm ki, bu dəqiqə hamının bir arzusu var ki, yollarda güllük gülistanlıq olsun, biz işə rahat gedək.
1: İşə gedirik.
2: Deməli, Aygün, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti sıxlıqdır. Tiflis prospekti 20 yanvar metro stansiyasından düz mərkəz istiqamətinə, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən düz 20 yanvar metro stansiyası istiqamətinə, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətinə, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Rəşid Beybulov küçəsi mərkəzi bank istiqamətinə, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətinə, Aeroport şosesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətinə və 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən düz mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Çox azdır, bilmirəm nədəndir, nədir.
0: Bir çox yollar bağlıdır, necə azdır. Birazdan ümumiyyətlə məhdudiyyət olacaq tədbirlə əlaqədar. Ona görə də artıq sadalamışdım xəbər vaxtı. Biraz sonra yenə təkrar edəcəm, diqqətli olasınız. Ən azından digər sürücü yoldaşlarınıza da xəbərdarlıq edəsiniz. Hərdən mənə elə gəlir ki, bu tıxac məsələsini sadəcə elə bir dəfəlik səsi yazdırıb hər gün eyni,
2: hə, eyni yollar.
0: Eyni səsi demək lazımdır. Yəni,
2: eyni ərazilərdir.
0: Eyni ərazilərdir, hə. Ona görə də heç ehtiyac yoxdur ayrı-ayrı gün ərzində oxumağa. Bugün kimləri yad edəcək, hansı rubrikalarımız olacaq? Bugün söz veririk həftənin son iş günüdür. İstirahətiniz üçün əlimizdən gələni edək ki, istirahətə yaxşı başlayasınız. Yeri gəlmişkən, deməli, nə xəbər çatdım? Hə, sosial məsələlərimizlə bağlı biraz öncə elan verdik ki, dinləyicilər yaza bilər, deyir, Goranbo rayonunun Veysli kəndində içməli su problemi ilə bağlı bəzi imkanlı sakinlərin qapısında su var, amma bizə su çəkən yoxdur, zəhmət olmasa səsləndirin. Goranbo rayonunun Veysli kəndindən söhbət gəlir.
2: Hə, qapı qonşu da var, amma bizdə yoxdur.
0: Bəli, qapı qonşu özünə xüsusi olaraq çəkdirib, amma insanlar əziyyət çəkir.
2: Əziz, azərsı. Xahiş edirik bu...
0: Hər gündə yad edirsən onlar.
2: Bəli, xahiş edirik bu problemlərdən.
0: Yenə su məsələsi. Rəsulzadə qəsəbəsində 2 gündür su yoxdur. Məncə biz bir müddət bundan öncə, 2 gün bundan öncə sənə elan etmişdin.
2: Bəli.
0: Abşeron ərazisi, Ceyran Batan ərazisi, səhv eləmirəmsə, yalan demiş olmayım. Bu arada bir rubrikamız olacaq. Rauf Hacıyev haqqında. Sevgi bəstəkarı Rauf Hacıyev. Dinləyək rubrikamızı.
2: Gözəl bəstəkarımız.
0: Bəli.
3: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Həsən bəy Zərdabinin qızının himayəsində böyüyən, Azərbaycanda estrada musiqisinin yaradıcılarından biri, Qaya qrupunu böyük səhnəyə gətirən bəstəkar Rauf Hacıyev. 1922-ci il may ayının 15-də Bakıda dünyaya göz açıb. Rauf Hacıyevin anası Hənifə Məlikovanın himayəsində böyümüşdü. 3 yaşına kimi bəstəkarın gözləri görməyib, atası repressiyaya məruz qalır və Qərib Soltan Məlikovanın himayəsində böyüyür. Onun vasitəsilə Üzeyir Hacıbəyevla tanış olur. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Qara Qarayevdən dərs alır. 18 yaşında ilk operettasını, Tələbələrin Kələyini bəstələyir. 1960-cı ildə Moskvada tamaşaya qoyulan ilk operettasını, Romeo mənim qonşumdur bəstələyir. Operetta Bakıda ilk dəfə qonşular adı ilə səhnəyə qoyulur. 1963-cü ildə Şamil Mahmudbəyov operettanı film kimi lentə alır. Mən əziz.

0: söylədim.
1: Üzeyir Hacıbəyovun 100 illik yubileyinə bəstələdiyi Oradan Buradan operettasını 1987-ci ildə rejissor Ramiz Həsənoğlu ekranlaşdırır. Bəstəkar bir çox filmlərə də mahnılar bəstələyib. Bir Qalanın Sirri, Əhməd Hardadır, Qaraca Qız, Kölgələr Sürünür və s. filmlər. Bəstələdiyi Saçlarına Gül Düzün mahnısı Mirzə Babayev və Flora Kərimovanın ifasında dövrünün ən sevilən mahnılarından biri idi.

0: bir yaşıdır, yaşı qalar.
1: Hər bəstəkarın ən çox işlədiyi və daha çox sevdiyi ifaçı var. Rauf Hacıyevin də ən çox sevdiyi ifaçı Mirzə Dayı idi. 1961-ci ildə Rauf Hacıyev Qaya qrupunu Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrində işləməyə dəvət etdikdən sonra Qaya böyük səhnəyə gəldi. 1964-cü ildə Filarmoniyanın direktoru olur. 1965-ci ildə Azərbaycan SSR-nin mədəniyyət naziri təyin edilir. Nazir olduğu ərəfədə onun təşəbbüsü ilə dünyada ilk xalçaçılıq muzeyi Bakıda açılır. Oğlu Fuad Hacıyev deyirdi ki, atam nazir olanda məni teatrda işə götürmürdü, çünki istəmirdi ki, desinlər, oğlunu teatrda işə düzəldir. 1971-ci ildə vəzifəsindən istefa verir və SSR rəhbərliyinin təkidi ilə Əlcəzairə yollanır. 1995-ci ilin bir payız günündə, 73 yaşında dünyasını dəyişən Rauf Hacıyev yaratdığı nəhəng əsərlərin ölməzliyində öz ömrünü də əbədiləşdirdi. O təkcə Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında misilsiz xidmət göstərməyib, bugün Əlcəzair xalqı da öz musiqilərinin inkişafında, bir sıra əsərlərin yaradılmasında ilkin olan Rauf Hacıyevi dərin hörmət, məhəbbət və ehtiramla yad edir. Bu da səbəbsiz deyil. Rauf Hacıyev Əlcəzair musiqi mədəniyyəti tarixində abidə ucaltmış bəstəkardır.

0: bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.
1: Bağçalarda yasəmənlər verdi.

Ay sevgilim bu yerlerde gezmesey kuşa çiçekler çemenler.

0: Ruhu şad olsun daha bəstəkarımızın.
1: Rauf Hacıyev, Rauf Sultanoğlu Hacıyev, Azərbaycanın xalq artisti, möhtəşəm sənətkar, sevgi bəstəkarı. Həqiqətən də onu yad edərkən demək olar ki, elə bəstələnən, ifa olunan ən gözəl mahnılar yadımıza düşür, dilimizə düşür, dilimizdə səslənir.
0: Adam nə yazıb hamısı partlayıb? Adam nə musiqi bəstələyib? Şedevr
1: əsərlər.
0: Nə?
1: Şedevr əsərlər deyək buna. Belə, yeri gəlmişkən, elə bizim çox məşhur bir tamaşamız var. Oradan buradan televiziya tamaşası yadına gəlir. O vaxtı rəhmətli Yaşar Nuri və Rafael Dadaşov xanım geyimində çəkilmişdi. Yəni, bir epizodları var idi. Çox maraqlı və çox sevdiyim tamaşalardan biridir. Elə bu tamaşanın da bəstələrini Rauf Hacıyev.
0: Çox səskiyə səbəb olan bir.
2: Kino yaddaşı. Milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
3: Keyif qoxumla. Amma onu da deyim ki, sən gözəl bir madmuazel olmuşsan. Öz sən üçün də pis deyilsin.
4: Merci, mən madamam.
2: Kino yaddaşı. Milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş
1: milli anlar. Kinomuzun milli qızıl səhifələrindən seçilmiş bir tamaşaydı. Televiziya tamaşası, oradan buradan tamaşası. Mən elə gəlir ki, kiçikdən tutmuş böyüyə qədər hər kəs bu tamaşanı izləyib. Sinari müəllifləri Zəminə Hacıyeva, Fuad Hacıyev, quruluş rejissoru Ramiz Həsənoğludur və bəstəkarı da təbii ki, Rauf Hacıyevdir. Biraz bundan öncə artıq vurğulamışdım. Yaşar Nuri burada Əli bəy rolunu oynayır. Rafael Dadaşov, Həmid, Rafiq Əzimov var burada. Mirzə İsmailov, Zinfira xanım Nərmanova oyun akademik dram teatrında gördüm. Rəna obrazını canlandırıb Gülşah xan Qurbanova, Allah rəhmət eləsin. Cangir Novruzov, Ağaxan Salmanov, Telmanad Gözəlov, Hacı İsmailov, Zərnigar Ağakişiyeva, Səidə Quliyeva, Firuz Xudaverdiyev, Mətanət Ətakişiyeva. Gör necə sənətkarlar burada rol alıb. Nə bilim, Natıvan Qasımova, Dilara Abbasova, Fərqan Aslanova, madəm elə hamını sadaladım. Yəni sadalamadığım insan qalmasın. Çox gözəl.
0: Allah dünyasını dəyişmiş sənətkarlarımıza rəhmət eləsin. Qalan onlara işte can sağlığı. Ve yaxşı ki bu insanların ölkəsindəyəm. Yaxşı ki. Yaxşı ki. Çox şükür.
1: Belə davam edək. Artıq bir ifa səsləndirək yavaş yavaş. Deyir ki Aykəbir.
0: Hacım.
1: Bizim bir baş sponsorumuz var. Referans Medical Group. Deyir aldı sazı görək nə dedi. Deyir aldı sazı görək nə dedi. Deyir bu referansda bir kapsul var. Misal üçün gedirsən mədə bağırsaq problemin varsa, burada ya gastroskopiya olunursan, ya kolonoskopiya olunursan. Bu heç, bunu oluna bilərsən, normaldır. Amma bir də var, gastroskopiya və kolonoskopiyanın görə bilmədiyi bir usul. Nazik bağırsağa hər deyən görmək mümkün deyil. Yəni, daxilini, kənarını, nə bilim, ətraf, orada baş verən.

0: bir mikro.
1: Ay sağ ol. Ondan sonra 7-12 saat ərzində gəzirsən özün üçün çöldə işi və falan, amma metroya düşmürsən, havalimanına getmirsən. Çünki o proseslər pozula bilər. Çünki bu kəmərin də üstündə bir kamera var. Balaca bir ekran var daha doğrusu. Bu kapsul sizin daxili orqanınızda, mədə bağırsaqda, nazik bağırsaqda baş verən, o gün ərzində düşür də mədədən bağırsağa qədər. Burada baş verən bütün prosesləri yavaş-yavaş çəkir şəkilini, şikillərini çəkir qəşəyə.
0: Şəkil çəkir.
1: Ondan sonra şəkil çəkir içərdə, göndərir çölə. Bu kəmərin üstündəki olan ekrana bir-birlərlə əlaqəli də Bluetooth vasitəsilə başa düşünün biz necə telefonlarımızdan bir-birimizə şəkil, bir-birimizə şəkillərimizi göndəririk. Nəysə vaxt bitəndən sonra gəlirsən bu kəməri çıxardırsan, qoyursan qəşəng klinikada, təhvil versən onlara. Orada süni intellekt təkrar çək gün ərzində 100-dən çox şəkil çəkilir və süni intellekt təkrar çəkilən şəkilləri silir. Qalanları qalır həkimlərimizin öhdəsində. Onlar da müəyyən eləyirlər nə var, nə yox.
0: Ümumiyyətcə...
1: Təki sağlam olasınız, Allah eləməmiş. Əgər bir probleminiz varsa, bu ağıllı kapsuldur bu. Ağıllı kapsul endoskopiya. Referans da var, çox rahat, təhlükəsiz. Yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika edir. Özü də gözün qabağında, xəstənin gözün qabağında açır, udur və salam. Ulduz 0033. Bundan başqa nə istəyirsən?
0: Mən sevindim ki, yəni yeganə fotosessiyadır ki, buna müdaxilə olunmayacaq. Necə var elə də görsən hələ.
1: Filtrla,
0: ay, filtrlarına ehtiyac olan. Biraz bu belə gülsün içərdən. Yaxdı elə bir şey. Nə düz var odur?
1: Düz deyir. Bənsən deyir, bu yataq otağımızda saxlanılan yasəmən çiçəyi var. Sevirik axı bunu hamımızda. Yasəmən iyi qoxusu gözəldir.
0: Ölürəm hər gün yasəmən inəməsəm, dura bilmirəm.
1: Amma görüntüsü də gözəldir. Məsələn, mən yasəmən dəstəsini sevirəm. Amma deyir ki, bu yasəmən yataq otağında saxlasaz, baş ağrısı yarada bilər, aritmiya, hətta görmə qabiliyyətinin pisləşməsi, hadisələri şişirtmə şəklimi görsən. Görmə qabiliyyətini poza bilər, nə bilim, ciddi sağlamlıq problemlərinə yol aça bilər. Niyə bizim bu gözəl çiçəyimiz haqqında belə mənfi reaksiyalar verirsiniz, mənfi sözlər deyirsiniz axı? Amma deyir, yasəmənləri yalnız yaxşı havalandırılan otaqlarda saxlamaq lazımdır. Onlar heç bir halda yataq otağına qoymaq olmaz, çünki bu çiçəyin kəskin qoxusu güclü baş ağrılarına yol aça bilər.
0: Mən sizə bir söz deyim.
1: O gözəl sözləri var idi. Yasəmənlər açanda,
0: gülfür bağa uçanda. Referans medikal qrup varsa heç nə narahat olmayın. Nə qədər istirahat yoxun evə.
1: Sağ olay.

0: Gedəndə dedin ki, gəlməyəcəksən. Məndən yaxşısı ilə çıxıb gedirsən. Yıxılıb duranda yeriş dəyişir. Gedəndə sən məni yıxıb getmisən. Söz qəlbin səsidir, xəyanət edib verdiyim sözümdən dönən deyiləm. Sən mənə elə bir od vurubsan ki, saxta göz yaşı ilə sönən deyiləm. Yaxşının yanına yağballa gedib, yamanın yanına yavan gəlibsən. Vurduğun yaralar çətin sağala, tükənib dərmanın davan gəlmisən. Hanı o dəlisov qız baxışların, yorulub, soluxub, kölgəsi qalıb. Günahla boyanmış dodaqlarında bir eşqin yarımçıq nəğməsi qalıb. Yerişin yolların gözün o vardı, yerişin yollardan utanır indi. Sən həyat yolunda çaşıb durubsan, yol duranın deyil, yol gedənindir. İndi qayıtmısan sel həvəsiylə, düşünmə sən məni aparacaqsan. Mən yaxşı bilirdim günahlarını yumaq üçün geriyə qayıdacaqsan. Dayanma qarşımda yalvarıram, get, belə dayanmağın doğmalaşdırır səni. İllərlə ayıran həyat indi saniyə ilə yaxınlaşdırır. Eşqimə zərrəcə varsa hörmətin, xoş keçən günlərin xatirinə get. Sevinclə başlayıb kədərlə bitən nakam sevgilərin xatirinə get. Axı istəmirəm mərhəmət alıb sevgiyə ömürlük həsrət qalasan. Mən səni o zaman bağışlaram ki, sən özün özünü bağışlayasın. Sən özün özünü bağışlayasın.
1: 4 misra, 1 bənd.
2: Respublikanın xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı necə möhtəşəm bir şeir səsləndirdi, necə gözəl bir şeir səsləndirdi və o qədər ruhumu oxşadı ki, düşünürəm ardıca İnsanın təbi gəlməməsi mümkünsüz bir şeydir Nurəddin müəllimdən sonra. İlqar Fəhmi deyir ki, səhərdən axtarıb gəzirəm amma heç yerdən ətrivi ala bilmirəm. Mən sənin sevgivi hara qoymuşam, heç cürə yadıma sala bilmirəm. Fikrim dağılıb da axır zamanlar, sanki gözə gəlib yaddaşım, huşum, yəqin ötən həftə bilər yerivi. Ya da keçən aydan səni soruşum. Unudub qoymuşam bəlkə sevgivi otelin soyumuş pəncərəsində. Fikir verməmişəm, yaddan çıxıbdı. Üzümə örtülən qapı səsində. Gizli görüşlərin bəhanəsində. Bəlkə yollar oldu məni çaşdıran, qatar uğurladı itən sevgimi. Tələsik düşəndə kupedə qoydum, oxunub qurtarmış bir kitab kimi. Mən səni görəsən harda unutdum, yağışda itirdim, qarda unutdum. Nəysə, həyatdır da, mən bu yaşıma kimlərdən, nələrdən doyub gəlmişəm. Təkcə səni deyil, mən özümü də sənli günlərimdə qoyub gəlmişəm. İlqar Fəhminin möhtəşəm qələmindən və bu anda elə dərhal reklama keçirəm. Heç yeri deyildi, amma məcburuq.
3: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
4: Reklamlar
5: İrfandan
3: şok indirimler. Pilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Pilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
4: Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
5: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: reklamlar.
1: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Rüstem Zeynallı, Şeren Grubu, Kəbir və Əli əziz dostlarımızın ifasında qəşəng bir mahnı ifa eşitdik. Bu arada sən, Kəbir, yəni bu dueti, həmçin bu duetdə Kəbir də var idi.
1: Bəli, bəli, burada mən də var idi.
0: Cümləni düzəldə bilmədim bir saniyə. Birlikdə ifa eləmişsiniz, sən, Əli bəli, və
1: vaxtı ilə, yəni, bəli, Rüstem. Mən Şeron qrupunda çalışanda və mən idim, Əli, Rüstem idi.
0: Vaxtı ilə deyəndə ki, siz indi də məclislərə bir yedə gedirsiniz.
1: Əlbəttə,
0: mən səni yenə
1: gedirəm yenə də dostlarımdır. Bir də görürsən, hansısa bir yaxın dostlarımız onda deyir, Kəbir də gəlsin. Bəl. Və yaxud da Rüstem deyir ki, Kəbir, burada sən də olay mənim yanımda.
0: Bəli, bir də görürsən, o digər qrupun üzvləri eyni paltar geyinib, Kəbiri bilmirəm, mətbəxtdən mi çıxardıblar, yataq otağından mı çıxardıblar, qara pencəyini geyinib gəldi, yanıb böyrlərində.
1: Yox. Hamı bilir ki, Kəbirin əlində biraz paltar tapılmaq çətindir, bəli. Ona görə
0: nə tapdı geyinir?
1: Hamı örgəşimdən üstə bilir. Eyb yox da, sən belə tanıyırlar.
0: Nə tapdı geyinir, maşallah. Hoşum gəldi ifanızda, ləzzət edildi mənim də. Birinci saatımızı yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq, amma
1: hardan gəldin?
0: Bəs deyinədə.
1: Deməyəcəm, yaxşı.
0: Bəs de eyni şeyləri deyirsən, yordun daha bizi.
1: Yaxşı.
0: Hər dəfə deyir, hər dəfə deyir.
1: Artıq deməyəcəm.
0: Amma əslində elə deyə, sən qınamıram. Çünki il də gəlir, ay Kəbir. Necə gəlir, necə keçir, başa düşmürsən. Elə bir cəzalanırıq hamımız. Bax belə.
1: Həyatdır da, gedir ay gün.
0: İli zəhlə gedir o səsdə. Yeri gəlmişkən, bugün bir çox sənət adamlarını yad etdi. Bugün Əsgər Ağa Görani də dünyaya gəlib. Əsgər Ağa ömrünün son 5 ilində, deyim ki sizə, Gəncə Şəhər Bələdiyyə sədri seçilib və indiki dillə desək, şəhərin simasının dəyişməsi üçün böyük işlər görübdür. Yəni o təkcə maarifçilik fəaliyyəti ilə deyil, həm də quruculuq və xeyriyyəçilik əməlləri ilə də tarixə düşüb. 1909-cu ildə öz cibinin puluna Gəncədə ilk qız məktəbini açıb. Bu adamı necə yad etməmək olar? Bundan başqa daha 3 məktəb tikib. Onun təşəbbüsü ilə sahil bağı salınıb, bir xəstəxana tikilib, yollar və küçələr abadlaşdırılıb, yeni binalar inşa edilib, su çəkilib, təzə yollar salınıb, sonra Şeyx Nizami Gəncəvi məqbərəsi təmir olunub. Əsgər ağa Adgözəlov, yəni Görani, Azərbaycan xalqının milli mənəvi yaddaşında parlaq iz qoymuş böyük bir nəslin təmsilçisidir. Və mənə elə gəlir ki, bugün bizim şəxsən borcumuz idi bu insanı yad etmək.
1: Əlbəttə, əlbəttə. Ruhu şad olsun.
0: Belə. Yavaş-yavaş gecə keçər.
1: Gecə keçər yar. Sən, məsəl bir söz deyir, sən mənim saçımı açmışsan, hə?
0: Necə keçər,
1: necə keçər yanına.
0: Səni deyib düşündükcə,
1: düşündükcə yar.
0: Ay Kəbir, qoşun çəkər.

0: da
1: ürək deyər ayrılır. Üzüdən sün bu dünyada. Toy qiymətlərimiz zəhmət olmasa o
0: 62 manat 50 köpükdən başlayır.
1: Elə demə, niyə negativ danışırsan?
0: Yox, hansı 62 manatdan danışırım mən?
1: Yəni, ağzından çıxan söz həmişə reallaşır, axı buna çox diqqət edirəm.
0: 62 min manat deyirəm.
1: 1000 manat deyirəm.
0: Bənə.
1: Sən başa dönərəm mən.
0: Oradan 500 manat sən qalamə.

0: Rəqsin adı dağlı rəqs idi, bizim adımız isə...
1: Qarşılayın. Aygün Akif
2: və Kəbirin təqdimatında.
0: Bir özümüz özümüzü dalqışlayaq. Səhərin gözü açılmamış əziyyət çəkirik.
3: Çox sağ ol, Aygün. Bu alqışı tapmırsansa...
0: İkinci saatimizdəyik. Sabahınız xeyir, yeni qoşmalarım.
3: Sabahınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilər. Yurdun efiri. Efirdədir.
0: Hə, nəfəs al.
3: Efirdə mənim Kəbir və Aygün Akifdir.
0: Deyə bilərsiniz ki, bu arada...
4: Əsmali efir zələ bundan ibarətdir.
5: Yox canım. Hələ proqram davam edir. Qulubun fualları, Hüseyin obacıları bu saat öz məharətlərini göstərəcəklər.
0: Göstər məharətini.
3: Mən səhərdən burada ləzgika oynayan oğlanam mən.
0: Dağlı rəqs.
3: Dağlı rəqs oynayan oğlanam, bəli.
0: Xəbərlərə keçək yavaş-yavaş.
3: Keçək.
0: Gəl indi bu tərəkəmənin fonunda xəbərdinə.
1: Yurtdan gələn xəbərlər.
3: Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeronda hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə isə hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüzdən bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu isə gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq.
0: Elə bu gözəl hava ilə də bizim Cəbrail və Zəngilanımıza köç başlayıb.
3: Bəli, təbrik edirik. Gözləri və gözlərimiz aydın olsun. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Zəngilan şəhərinə və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç kərvanı yola salınıb və bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 5 ailə, yəni 26 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 107 ailə, yəni 453 nəfər köçürülüb. Gözünüz və gözümüz aydın olsun.
0: Bakıda yeni tunellər tikiləcək. Ərazilər açıqlanıb artıq. Digər yol layihələri isə şəhər daxilindəki dar boğazların aradan qaldırılmasına xidmət edir. Deməli, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Rzayev deyib. Məsələn, Excelsior Otel yaxınlığında mövcud olan sıxlıq, orada hər zaman sıxlıq olurdu, əziyyət çəkirdi. Çünki gündəlik demək olar ki, ya yol bağlanırdı, ya da nəsə bir baş verirdi. Və burada olan sıxlıq probleminin həlli üçün yeni tunellərin ikincisi nəzərdə tutulur. Bu tunellər vasitəsilə avtomobillər birbaşa Ağaoğlu küçəsinə, Ada Universiteti istiqamətinə yönləndiriləcək və əsas tunelə düşən yük azalacaq. Şəhərin əsas ən ciddi dar boğazlarından biri isə 20 yanvar arası. Aha! 20 yanvar! Aha. Dövlət proqramında bu problemin həlli üçün bir neçə layihə yer alıb. Burada əsas rolu yenə dairəvi yollar oynayacaq. Məqsəd nəqliyyat axınını mərkəzdən yayındırmaq və alternativ marşrutlar yaratmaqdır. Artıq bəzi layihələr üzrə tikinti işlərinə başlanılıb və ilkin mərhələnin ilin sonuna qədər tamamlanması planlaşdırılır. Yol qovşaqları və yeni bağlantılar üzrə hazırlıq işləri də davam edir. Nə qəşəng.
3: Nə gözəl, nə
0: gözəl. Sevindim. Oranın problemi həll olunsaydı bircə.
3: Və mən çox xahiş edirəm Aygün. Şikayət etdiyim qədər təşəkkür də eləmək istəyirəm. Deməli, Tiflis prospekti...
0: Bəli,
3: Tiflis ərazisin. Prospekti ərazisində yanacaq doldurmadan, yəni yanacaq doldurmanın yanı kuruq...
0: Biz petroldan danışırsan.
3: Bəli, dairə deyilən bir yer var. Ora əvvəl çox
0: Həsən balaca Əliyev, idi. Həsən Əliyev, Şəfayət Mehdiyev.
3: Bəli, ora çox balaca idi, yığcam idi. Və orada həddindən artıq gün ərzində tıxac olurdu. Yəni, gecə saatlarında belə olurdu. Mən təşəkkürümü bildirirəm ki, o layihədə böyük təşəbbüs bildirən ayna... Yəni, oranı çox gözəl abadlaşdırdı. Və yenə də deyirəm, əgər bir şey tənqid edirsə, bir şeyə də təşəkkürümü bildirəm ki...
0: Hətta orada bu Tiflis prospekti Həsən Əliyev küçəsinin kəsişməsindən hərəkət tənzimlənməsi məqsədi yeni işıqvorlar quraşdırılır. Sonra piyadaların təhlükəsizliyi üçün nizamlanan piyada keçidlər təşkil olunur.
3: Bəli.
0: Bir də əlilliyi olan şəxslərin və uşaq arabası ilə olan piyadaların rahat... rahatçılığı üçün, rahatlığı üçün müasir panduslar inşa edilib. Bundan əlavə də Tibriz prospektində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmə istiqamətində yeni avtobus zolağı da salınıb.
3: Bəli, orada əməyə keçən hamısını öpürəm, var olsunlar. Yox, həqiqətən.
0: Elə bil anamız qapıdan çıxanda dua edir.
3: Bəli, öpürəm, var olun. Çox sağ olun. Əliniz, qolunuz, beyniniz var olsun.
0: Belə,
3: Aygün, deməli, bugün 10:30-dan etibarən Tərtər rayonunun Qaradağlı və Qapanlı kəndlərinin
0: keçdi bəd xəbərlərə.
3: Qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu Azərqaz bildirib ki, təmir quraşdırma işlərindən sonra gözəl bir qaz veriləcək Tərtər rayonumuza. Yəni narahat olmasınlar. Azacaq, bəli, azacaq təmir Səbirli işləri gedəcək. Bəli, ondan sonra isə qaz.
0: Olsun, biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, hər şey güllük gülüstanlıq olsun, yaxşı olsun.
3: Əlbəttə.
0: Tamam, Kəbir müəllim, bir də xəbər çatdırım ki, metronun 20 yanvar stansiyasını Xocasən qəsəbəsi ilə əlaqələndirən 102 nömrəli və Bahar qəsəbəsinin metronu Qara Qarayev stansiyası ilə əlaqələndirən 191 nömrəli marşrut avtobusları yenilənir. Deməli, bugündən 102 nömrəli marşrut üzrə 8, 191 nömrəli marşrut üzrə isə 12 müasir və komfortlu avtobus daşımalara cəlb edilir. Burada nə deyirlər?
3: Xeyirli olsun.
0: Xeyirli olsun, mübarəkdir. Təki xalqımıza, millətimizə xeyirli uğur, xeyir uğur gətirsin.
3: Amin.

0: Musiqi Doğma Radio.
1: Günəş doğur səhər-səhər, nuru süzülür bu şəhərə. Səs

0: səhər ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.
2: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
3: Reklamlar.
4: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
5: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
6: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanda ilk dəfə. 2

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Reklamlar.
5: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram kartof 89 qəpik. 1 kiloqram soğan 45 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
7: Qarşılayın. Aygün Akif
8: və Kəbirin təqdimatında.
9: Verilişimizin baş sponsoru Referans Medical Group-dur. Bəzi hallarda başımıza belə hadisələr gəlir.
10: Sənin üçün bir ər tapmışam. Bir ər tapmışam ki, devlet, nə devlet? Pul, saman kimi. Hərçənd biraz yaş çoxdur, amma yaxşıdandır. Beləsini çırağla da axtarsan tapa bilməzsən.
11: Qocalandan sonra heçdir. Ağrım onun özünə də dövlətinə.
9: Deyirəm, yaşı çox olsun da, bəlkə onun bioloji yaşı yaşından qət-qət aşağıdır. Məsələn, yeni bioloji yaş testi var bizim referansda. Hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənə bilərsiniz. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri də təqdim olunur. Müraciət eləyirsiniz, ulduz 0032-ə gedirsiniz referansa və yaxud da elə onların yerində tibbi xidməti var. Müraciət eləyirsiniz, gəlirsiniz, harada olsun. Müraciət edirsiniz onlara, onlar gəlirlər, siz harda olursunuzsa olun, qan analizi götürəcəklər sizdən və bu yeni bioloji yaş testini tətbiq edəcəklər sizin üçün. Bəlkə elə sizin 70 yaşınız var, amma bioloji yaş testiniz 30 çıxacaq, onda diliniz zın olacaq axı.
12: Nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana.
9: Məncə yeri var idi, yox?
13: Əlbəttə.
9: Mənə elə gəlir ki, dilimizin uzun olması üçün hər birimiz ayrı-ayrılıqda bu yaş testini keçməliyik. Belə, davam edirik. Yada salacağımız sənətkarlar, yada salacağımız möhtəşəm insanlar var. Onlardan biri sevgi bəstəkarı Rauf Hacıyevdir. Bugün onun haqqında bir rubrika hazırlamışıq, çünki onun dünyaya gəldiyi gündür. Rauf Sultanoğlu Hacıyev.
14: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Həsən bəy Zərdabinin qızının himayəsində böyüyən, Azərbaycanda estrada musiqisinin yaradıcılarından biri, Qaya qrupunu böyük səhnəyə gətirən bəstəkar Rauf Hacıyev 1922-ci il may ayının 15-də Bakıda dünyaya göz açıb. Rauf Hacıyevin anası Hənifə Məlikovanın himayəsində böyümüşdü. 3 yaşına kimi bəstəkarın gözləri görməyib, atası repressiyaya məruz qalır və qərib Soltan Məlikovanın himayəsində böyüyür. Onun vasitəsilə Üzeyir Hacıbəyevla tanış olur. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Qara Qarayevdən dərs alır. 18 yaşında ilk operettasını, tələbələrin kələyini bəstələyir. 1960-cı ildə Moskvada tamaşaya qoyulan ilk operettasını Romeo mənim qonşumdur bəstələyir. Operetta Bakıda ilk dəfə qonşular adı ilə səhnəyə qoyulur. 1963-cü ildə Şamil Mahmudbəyov operettanı film kimi lentə alır.

0: söylədim.
1: Üzeyir Hacıbəyovun 100 illik yubileyinə bəstələdiyi Oradan Buradan operettasını 1987-ci ildə rejissor Ramiz Həsənoğlu ekranlaşdırır. Bəstəkar bir çox filmlərə də mahnılar bəstələyib. Bir Qalanın Sirri, Əhməd Hardadı, Qaraca Qız, Kölgələr Sürünür və s. filmlər. Bəstələdiyi Saçlarını Gül Düzün mahnısı Mirzə Babayev və Flora Kərimovanın ifasında dövrünün ən sevilən mahnılarından biri idi.

0: aşığıdır, yaxşı çağırır.
1: Hər bəstəkarın ən çox işlədiyi və daha çox sevdiyi ifaçı var. Rauf Hacıyevin də ən çox sevdiyi ifaçı Mirzə Dayı idi. 1961-ci ildə Rauf Hacıyev Qaya qrupunu Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrində işləməyə dəvət etdikdən sonra Qaya böyük səhnəyə gəldi. 1964-cü ildə Filarmoniyanın direktoru olur. 1965-ci ildə Azərbaycan SSR-nin mədəniyyət naziri təyin edilir. Nazir olduğu ərəfədə onun təşəbbüsü ilə dünyada ilk xalçaçılıq muzeyi Bakıda açılır. Oğlu Fuad Hacıyev deyirdi ki, atam nazir olanda məni teatrda işə götürmürdü, çünki istəmirdi ki, desinlər, oğlunu teatrda işə düzəldir. 1971-ci ildə vəzifəsindən istefa verir və SSR rəhbərliyinin təkidi ilə Əlcəzairə yollanır. 1995-ci ilin bir payız günündə, 73 yaşında dünyasını dəyişən Rauf Hacıyev yaratdığı nəhəng əsərlərin ölməzliyində öz ömrünü də əbədiləşdirdi. O təkcə Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında misilsiz xidmət göstərməyib, bugün Əlcəzair xalqı da öz musiqilərinin inkişafında bir sıra əsərlərin yaradılmasında ilkin olan Rauf Hacıyevi dərin hörmət, məhəbbət və ehtiramla yad edir. Bu da səbəbsiz deyil. Rauf Hacıyev Əlcəzair musiqi mədəniyyəti tarixində abidə ucaltmış bəstəkar.

0: bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.
1: Elə biz də bugün sevgi bəstəkarı Rauf Hacıyevi yad etdik.
2: Səni qəlbimdə gəzdirib hər an, eşqimiz bilməsin dedim hicran. Ala gözlüm yarım mənim ki sən bildin.

0: Siz. Necə möhtəşəm ifalar, necə möhtəşəm bəstələri var və onun təbii ki elə bir çox filmlər və tamaşalara da mahnılar bəstələyibdir. Onlardan biri də Oradan Buradan tamaşasıdır ki, dinləyək.
1: Kino yaddaşı, milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
2: Keyif qoxumla. Amma onu da deyim ki, sən gözəl bir madmuazel olmuşsan. Sən üçün də pis deyilsin. Merci, mən madamam.
1: Kino yaddaşı, milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
0: Sən bilirsən də bu tamaşada Cahangir müəllimi Cahangir Novruzovu, daha doğrusu Siyavuş Aslanı Cahangir Novruzov əvəz eləyibdi.
3: Yox.
0: Bəli. Bilmiyorum. Çox maraqlı tamaşalarımızdan biridir. Deməli, hətta orada Ağaxan Salmanov bir Bayram bəyi oynayırdı və müsahibə vermişdi ki, deyir, bu rol üzərində düz bir il məşq etdim. Çünki deyir, tərəf müqabillərimi bir neçə dəfə dəyişdilər və onların deyir, hər biri ilə yenidən məşqə başlayırdı. Hə, rejissor da deyir, mən qoymurdu əlavələr eləməyə. Mən də elə mətni ifa edirdim. Görün, necə məşqlər keçiblər, necə hazırlaşıblar bir tamaşa, bir film üçün illərlə, aylarla. Buna görə də ortaya mükəmməl iş çıxardıblar.
3: Əlbəttə. Profesional işin ortaya çıxarılması istəyirsənsə, məşq eləməlisən, görüşlər olmalıdır.
0: Məsuliyyət.
3: Məsuliyyət olmalıdır, əlbəttə.
0: Və oradan buradan televiziya tamaşasının quruluşçu rejissoru Ramiz Həsənoğludur. Burada çox möhtəşəm aktyorlar var ki, Yaşar Nuri, Rafael Dadaşov da indi duetlərini izlədik. Rafiq Əzimov, Zinfira Nərmanova, Gülşən Qurbanova, Cahangir Novruzov, Ağaxan Salmanov, Telman Adıgözəlov, Hacı İsmailov, Zərnigər Ağakişiyeva, Səidə Qulyeva, Firuz Xudaverdiyev, Məta, bir çox, yəni demək olar ki, aktyorlar orada rollarını ifa edib və mənim çox sevdiyim tamaşalardan biridir. Həqiqətən həm bəstəsi də Rauf Hacıyevalar əmətləsin, necə möhtəşəm bəstəliyib tamaşan musiqilərini. Belə, davam edirik 0-99-6-907-907 deyir, Qazağa elə bir yağış yağır, elə bir yağır.
3: Nə danışırsın? Harasına yağır?
0: Qazağın özünə.
3: Özünə mi?
0: Yəni kəndlərə də yağır da, indi Qazaq deyir də, dəqiqliyinə bilmirəm.

0: qalıb. Yerişin yolların gözün ovardı, yerişin yollardan utanır indi. Sən həyat yolunda çaşıb durubsan, yol duranın deyil, yol gedənindir. İndi qayıtmısan sel həvəsiylə, düşünməsən məni aparacaqsan, mən yaxşı bilirdim günahlarını yumaq üçün geriyə qayıdacaqsan. Dayanma qarşımda yalvarıram, get, belə dayanmağın doğmalaşdırır, səni illərlə ayıran həyat indi saniyə ilə yaxınlaşdırır. Eşqimə zərrəcə varsa hörmətin, xoş keçən günlərin xatirinə get. Sevinclə başlayıb kədərlə bitən nakam sevgilərin xatirinə get. Axı istəmirəm mərhəmət alıb sevgiyə ömürlük həsrət qalasan. Mən səni o zaman bağışlaram ki sən özün özünü bağışlayasın. Sən özün özünü bağışlayasın.
1: Dörd misra, bir bənd.
2: Bu nə möhtəşəm şeir idi Nurəddin müəllimin ifasında, necə gözəl səsləndirib. Və ötən saatda da İlqar Fəhmidən bir şeir demişdim və dinləyicilər geri dönüş etdilər ki, o şeiri bu saatda bir də səsləndirim. İlqar Fəhmi deyir ki, səhərdən axtarıb gəzirəm amma, səhərdən axtarıb gəzirəm amma, heç yerdən ətrivi ala bilmirəm. Mən sənin sevgivi hara qoymuşam, heç cürə yadıma sala bilmirəm. Fikrim dağılıb da axır zamanlar, sanki gözə gəlib yaddaşım, huşum. Yəqin ötən həftə bilər yerivi, ya da keçən aydan səni soruşum. Bəlkə yollar oldu məni çaşdıran, qatar uğurladı itən sevgimi. Tələsik düşəndə kupedə qoydum, oxunub qurtarmış bir kitab kimi. Mən səni görəsən harda unutdum, yağışda itirdim, qarda unutdum. Nəysə, həyatdır da. Mən bu yaşıma kimlərdən, nələrdən doyub gəlmişəm. Təkcə səni deyil, mən özümü də sənli günlərimdə qoyub gəlmişəm.
3: Bravo.
2: Çox sağ olun Kəbir müəllim, lenti aldığımız görəlmiş.
4: Yəni şeir gözəl.
2: Hansı şeirin YouTube-da şeir olduğunu soruşursunuz, bilmirəm. Nurəddin Mehdixanlının şeiri, bəli, YouTube-da var, yazsaz görəcəksiniz. Mənim şeirimi isə bir azdan Instagram səhifəsində izləyə bilərsiniz. Aygün Akif
4: official
2: Instagram səhifəsində. Çox sağ olun. Şuşadan salamlar. Əhsən divallah sizə. Canımsız. Şuşada da dünən möhtəbər bir tədbir keçirilirdi. Daha doğrusu davam edir. Və elə açılışı oldu dünən Xarı Bülbül Festivalının. Gözəl görüntü. İnsan izlədikcə həqiqətən də zövq alır. İnsan izlədikcə bir qürur hissi yaranır onda. Və dünən Qarabağın o qədim torpağında, Şuşa şəhərində, məşhur Cıdır düzündə Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalının da açılışını izlədik və Azərbaycan incəsənət xadimləri, həm də müxtəlif ölkələrdən musiqi kollektivləri, solistlər iştirak edirdilər. Bu il festivalda Amerika, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə, Yaponiya, Almanya və digər ölkələrin nümayəndələri yer almışdılar. Və bu arada elə madəm danışdıq Şuşadan, gözəl ifanı da dinləmişdik.

0: YetFM.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
0: Reklamlar.
1: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt köməkçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Reklamlar.
4: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olun Ağarqdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
5: Bravo! Doğru seçim!

0: Sizin hamınızın sabahınız xeyir.
1: Sabahın xeyir, sabahın xeyir.
2: Ay sabahın xeyir olsun səhər səhər yenicə duran insanların, işə gedən insanların. Siz indi durursunuz.
3: Ama... Biz artıq səhərimizi açdıq.
2: Açmışıq da.
3: Çoxdan açmışıq. Gün ortaya doğru gedirik.
2: Bəli, hara gedirik?
3: Biz artıq evə gedəndə onlar evdən çıxırlar.
2: Bəli, ola bilər.
3: Çoxu. Bu arada bizim baş sponsorumuz Refrans Medical Group'dur. Bugün sizə deməmişəm dostlar. Hər 8 qadından biri süd vəzi xərçənginə yoluxur. Bunu hər kəs bilir və erkən diaqnozla bu hekayəni dəyişə bilərsiniz. Yəni öz canınızı düşünürsünüzsə, öz səhhətinizi düşünürsünüzsə, balalarınızı, ailənizi, sevdiklərinizi düşünürsünüzsə, ümumiyyətlə bütün xəstəliklərdə erkən diaqnoz lazımdır. Bəzən deyirik, pul çatdıra bilmirik. Mən başa düşürəm, çətin olur müayinələrə, amma bəzən bu ağır xəstəliklərə düçar olandan sonra mecbursan her şeyi satasan artık müalicə olmasan. Bax, müayinəyə pul tapmayanda her şeyi satıb müalicə olunmağa gedirik. Ulduz 0033 onların telefon nömrəsidir. Çünki Refrans Süd Vəzi Mərkəzində güvənli bir mühit var, yüksək dəqiqlik var və qadın sağlamlığına önəmli bir yanaşma var. Lisensiyası da İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib, bunu bilirsiniz artıq. Və bir də xatırladım ki, bununla bitmir. Əgər siz gedə bilmirsinizsə, ümumiyyətlə müayinə olunmaq istəyirsinizsə və yaxud ehtiyacınız varsa tibbi müayinələrə, Refransın ünvanda tibbi xidməti var. Burada 7/24 bütün tibb müayinələrdən yararlana bilərsiniz. Yenə də ulduz 0033-ə zəng edirsiniz. Sonra canım sizə desin, əgər ürək probleminiz varsa, ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq orada mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyasiya cihazı var. İşte şirinliyə bak, kardiyasiya. Ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə də vurmurlar sizə, şua da etmir. Ağrı da yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə 4 dəqiqənizi aparır. Cəmi 4 dəqiqənizi. Və üstəlik də nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur və ürəyin də qorumağın ən asan, ən müasir yolu bax elə bu şirin şəkil kardiyasiya müayinəsidir. Ətraflı məlumat üçün yenə də deyirəm ulduz 0033-ə zəng edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik Referans bu yolda bizimlə birlikdə addımladığınız üçün.
2: Var olsun əziz dostlarımız. Belə.
3: Nəinki bugünü bu həftəlik.
2: Bu həftəlik artıq bizim üçün gün bitdi, həftə bitdi. İnşallah biz gedirik. Gedirik ki, üzümüzə gələn həftənin bazar ertəsi sizə yenə də sabahınız xeyir deyək.
3: Biz gedirik, bizdən sonra gələnlər var. Məsələn, saatin tamamında Türkiyə xamı xəbərləri təqdim eləyəcək, hər saatin tamamında. Ondan sonra axşam saat 18:00-da Xəyal Urucuoğlu radio vəkil proqramını təqdim eləyəcək ki, siz bəzən indi bax burada da suallar verirsiniz və o sualları axşam səsləndirin bizim vəkillərimizə ki, ətraflı cavab ala biləsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, bizim üçün dəyərlisiniz, var olun ki, bu 2 saat ərzində zamanınızı bizə ayırdınız, o qızıldan qiymətli vaxtınızı. Yolunuz açıq olsun, hara gedirsə gedin və sizə xoş həftə sonu arzulayırıq.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Sabahınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 10 olan ən son xəbərləri mən Türkan Seyzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bugün Zəngilan şəhərinə və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 5 ailə, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 107 ailə köçürülüb. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin polkovnik leytenantı vəfat edib. Bu barədə onun yaxınları məlumat veriblər və bildirilib ki, Hərbi Hava Qüvvələrinə xidmət edən polkovnik leytenant Seymur Ağayev uzun sürən xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirəcək. Bu sözləri Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Truth Social-da yazıb. O bildirib ki, Pekinə səfəri çərçivəsində Çin sədri Xi Jinping onun ikinci prezidentliyi dövründə əldə etdiyi uğurlara görə təbrik edib. Trump bildirib ki, Tehran son həftələrdə müdafiəsini gücləndirsə də, İran demək olar ki, hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə sistemlərini tamamilə itirib. Qazax və Daşkəsən rayonlarında qaz təchizatının verilişində fasilələr yaranacaq. Bu barədə Şəmkir Regional Qaz İstismar İdarəsi məlumat yayıb. Payız qış mövsümünə hazırlıq işləri həmçinin aşkar olunmuş qaz sızmasının ləğvi ilə əlaqədar mayın 15-ci saat 11-dən işlər yekunlaşdırılana qədər Daşkəsən şəhərinin rayonun Altundağ, Mədənçilər, Yuxarı Daşkəsən qəsəbələrinin Molla Həsənli kəndinin eləcə də Qazax rayonunun Kösalar kəndinin və Gədəbəy şəhərinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq deyə məlumatda bildirilib.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: Dünya bazarında Azerlite markalı Azərbaycan nefti ucuzlaşıb, belə ki, neftin bir varilinin qiyməti azalaraq 113 dollar təşkil edib.
1: Yurtda idman.
2: Xankəndi şəhər stadionu avqust və ya sentyabr aylarına qədər tam hazır olacaq. Bu sözlər Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov aytdı. Nazir bildirib ki, arenada 3-cü MDB boyunlarına görə oxatma yarışları təşkil edildiyi üçün bərpa işlərində bir az ləngimə baş verib. Stadion üçün bəzi avadanlıqların ölkə xaricindən gətirilməsi planlaşdırılır deyə o nitqini sonlandırıb.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənir. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 10-a olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatin tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.
3: İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

0: Dağlar qoynunda yerləşən Rus Parisi kəndinin əsasını Çar hökumətinin 1842-ci ildə Tambov və Saratov quberniyalarından ucqar ərazilərə köçürdüyü Duxabor və Malakan ailələri salmışdı. O zamanlar kəndin adı Rus Parisi adlansa da, sonralar yerli əhali tərəfindən tərif olunaraq Rus Parisi adlandırıldı. Kəndin əhalisi 1893-cü ildə Rusiya çarı tərəfindən Rus kolonistlərin buraya köçürülməsindən sonra daha da artmış, hətta ölkəmizdə Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra kəndin əhalisinin sayı 2000 nəfərə yaxın olmuşdu. Ancaq Azərbaycan öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra rusların bir çoxu kəndi tərk etmişlər. Kənddə malakanların yaşadıkları ərazidə 2016-cı ilə qədər Kalinin adına kolxoz quruluşu da fəaliyyət göstərib. Ancaq 2016-cı ildə kəndin sonuncu kolxoz sədri Maria adlı qadın vəfat etdikdən sonra həmin kənddə kolxoz quruluşu da öz fəaliyyətini dayandırmışdı. Hal-hazırda kənddə yaşayan az sayda malakanlar və duxaborlar öz dillərini qoruyub saxlayırlar. Rus Parisi kəndində malakan və duxaborların öz üslublarında tikdikləri tikillər də qalmaqdadır. Ancaq köçüb getmiş rusların evlərində baxımsızlıqdan çatlar əmələ gəlmiş, həyatyanı sahələrindəki çəpərlər dağılmışdı. Kəndin əhalisinin 80%-ni yerli əhali və Kəlbəcərdən olan məcburi köçkün ailələri, qalan hissəsini isə burada yaşayan rus ailələri təşkil edirlər. Kəndin kənarında çox qədim qəbristanlıq qalıqları da var. Onun yerə batmış saldaşlarının çoxunun üzərində yazı belə olmaması bu qədimlikdən xəbər verir. Həmçinin bəzi qəbir daşları üzərində qədim Alban mədəniyyəti naxışlı nümunələri də var. Kəndin mərkəzi hissəsindəki Böyük Vətən müharibəsinə aid xatirə abidəsinin üzərindəki yazılardan isə məlum olur ki, 1941-45-ci illərdə Rus Parisi kəndinin 2000 sakininin hər 10 nəfərindən biri, yəni 200 nəfəri cəbhədən qayıtmayıb.
1: Bir səda qalır əsrlərdən. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: paketler alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 11 bin manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 bin manata dək nakt pul krediti təqdim edir. Üstelik, zaminsiz. Etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get topazda yaz. Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: Rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 11 olan ən son xəbərləri mən Türkan Hüseyzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bugün Zəngilan şəhərində və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndindən növbəti köç karvanı yola salınıb. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin polkovnik leytenantı vəfat edib, bu barədə onun yaxınları məlumat veriblər və bildirilib ki, Hərbi Hava Qüvvələrində xidmət edən polkovnik leytenant Seymur Ağayev xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirəcək. Bu sözləri Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Truth Social-da yazıb. O bildirib ki, Pekinə səfəri çərçivəsində Çin sədri Xi Jinping onun ikinci prezidentliyi dövründə əldə etdiyi uğurlara görə təbrik edib. Trump bildirib ki, Tehran son hədəflərdən müdafiəsini gücləndirsə də, İran demək olar ki, hava qüvvələrini və hava hücumundan müdafiə sistemlərini tamamilə əldən çıxarıb. Qazax və Daşkəsən rayonlarında qaz təchizatının verilişində müəyyən fasilələr var. Bu barədə Şəmkir Regional Qaz İstismar İdarəsi məlumat yayıb. Payız qış mövsümünə hazırlıq işləri həmçinin aşkar olunmuş qar sızmasının ləğvi səbəbi ilə müəyyən fasilələr yaranacaq.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: Bu 13 ilə bağlı müəyyən yeniliklər var.
3: Bu il 17-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası Qlobal Şəhərsalma Gündəliyinin mühüm mərhələsi olmaqla yanaşı, dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində qlobal siyasət dialoqunu, eləcə də bilik və qabaqcıl təcrübə mübadiləsini bir araya gətirən əhəmiyyətli beynəlxalq tədbirdir. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun sessiyası ilk dəfə olaraq Xəzər və Cənubi Qafqaz regionunda keçiriləcək. Qeydiyyat başladığı gündən bugünə qədər 166 ölkədən 13 mindən çox şəxs artıq bu fonuşdə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib. Qeyd edim ki, qeydiyyat hər kəs üçün açıqdır və ödənişsizdir. Bunun üçün BMT Məskunlaşma Proqramının, yəni UN Habitatın rəsmi web saytına daxil olaraq qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Sözü gedən sayın 90%-ını, yəni əksəriyyəti Asiya, Afrika və Avropa regionlarından olan iştirakçılardır. 60%-ı isə Azərbaycandan olan qeydiyyatlar təşkil edir.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti saatın tamamında eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

0: İnsan qocalmaya nə gözəldir. İnsan qocalmaya nə gözəldir.
1: Radio Yurd FM.

0: alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil isə 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar.
4: Bravo-da Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq Arıqdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
5: Bravo! Doğru seçim!
3: Dolma musiqi dalğası. Yurd FM.

0: nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070 221 71 90. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Reklamlar Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 79 qəpik, 250 qramlıq çiyələk 1 manat 49 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
3: Bravo. Doğru seçim.
4: Yurd FM.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Orucuoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 12 olan ən son xəbərləri mən Türkan Şehzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Daha 112 ailə doğma yurduna dönür. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 5 ailə, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 107 ailə köçürülüb. Bu fonu işlə bağlı 75 briqada və 35 təcili tibbi yardım avtomobili ayrılıb. Tədbirin keçildiyi müddətdə xüsusilə 4 tibbi müəssisəsi, o cümlədən Respublika Təcili və Təxirəsi Alınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Bu fonu çərçivəsində ayrılmış otellər və tədbirin keçirildiyi ərazilərdə təcili və təxirəsi alınmaz tibbi yardım briqadaları 24 saat 7 gün fəaliyyət göstərəcək. Təcili tibbi yardım xidmətinin fasiləsiz fəaliyyətinin təmin olunması məqsədi ilə ehtiyat nəqliyyat vasitələrinin ayrılması da nəzərdə tutulub. Gəlmişkən bu fon işlə bağlı digər bir xəbəri də nəzərinizə çatdırım. Belə ki, bu fon iş nəqliyyat təminatı çərçivəsində paytaxtın bir sıra küçə və prospektlərində müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları təşkil olub. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, həmin yerlərdə bunu bildirən ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün zolaq xüsusi yol nişanları quraşdırılıb və bugündən yol nişanı ilə işarələnən müvəqqəti zolaqlar qüvvəyə minir. Müvəqqəti xüsusi zolaqlar Heydər Əliyev prospekti, Aeroport şosesi, Abbas Qulağa Bakıxanov, Yusif Səfərov, Mehdi Abbasov, Mikayıl Əliyev və Mikayıl Müşfiq şəhərlərini əhatə eləyir. Qanunvericiliyə əsasən bu zolaqlar avtobus zolaqları statusuna malikdir və qüvvədə olma müddətində bura daxil olan digər nəqliyyat vasitələrinə cərimə tətbiq olunacaq. Tədbir bitəndən sonra nişanlar yığışdırılacaq və yenidən bütün nəqliyyat vasitələri müvəqqəti yaradılan zolaqlara daxil ola biləcəklər. Bu il 500 alim aylıq 1000 manat mükafat alacaq. Bunu İl və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən, elmi müəssisələrdə çalışan 500 təhqiqatçı alimin hər ay 1000 manata qədər məbləğdə mükafatlandırılması nəzərdə tutulub. Bugün Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda göndəriləcək. Bu ölkəyə 14 vaqondan ibarət çəkisi 977 ton olan buğda tədarük olunacaq. Qatar bir qədər sonra Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək. Böyük Kəsik stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradansa Ermənistan istiqamətində hərəkət eləyəcək. Xırdalan dairəsinə yaxın ərazidə Dövlət Yol Polis Postunun yerləşdiyi istiqamətdə yeni böyük yol ötürücünün tikintisi planlaşdırılır. Bunu Yurd FM müsahibəsində Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Rızayev məlumat verib. Qeyd edilib ki, həmin layihə vasitəsilə nəqliyyat axınının əhəmiyyətli hissəsi Bakı-Şamaxı yoluna yönləndiriləcək. Bu baxımdan iki iri yol ötürücünün bir-birinə çox yaxın məsafədə yerləşdirilməsi həm texniki, həm də təhlükəsizlik baxımından uyğun hesab edilmir. Xarici xəbərlərlə davam edirik. Belə ki, Maldiv adalarında mağaralarda diving zamanı 5 İtaliya vətəndaşı həlak olub. Maldiv adalarının Turizm və Mülki Aviasiya Naziri Məhəmməd Aminin sözlərinə görə axtarış işlərinə helikopterlər və qayıqlar cəlb olunub. İtaliya Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, diverlər mağaraları tədqiq etməyə cəhd edərkən həlak olublar.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: Dünya bazarında Azerlite markalı Azərbaycan nefti ucuzlaşıb, belə ki, Azərbaycan neftinin bir barelin qiyməti azalaraq 113 dollar təşkil edib. Məlumat üçün bildirim ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 115 dollar təşkil edirdi.
1: Yurtda idman.
2: Xankəndi şəhər stadionu avqust və ya sentyabr aylarına qədər tam şəkildə hazır olacaq. Bu sözləri Gənclər İdman Naziri Fərid Qayıbov deyib. Nazir bildirib ki, arenada 3 MD boyunlarına görə oxatma yarışları təşkil olunduğu üçün bərpa işlərində bir az ləngimə baş verib. Həmçinin stadion üçün bəzi avadanlıqların ölkə xaricindən gətirilməsi də planlaşdırılır.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, amma gündüz bəzi yerlərdə arabir yağıntı olacağı da gözlənir. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti saatın tamamında eşidilmək ümidilə. Hələlik.
3: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

1949-cu ildə bəstəkar Qəmbər Hüseynli şair Tofiq Mütəllibova bir musiqi dinlədir və ondan bu musiqiyə söz yazmasını xahiş edir. O dönəmlər uşaq şiirləri yazan Tofiq Mütəllibov musiqiyə söz yazır. Mahnının ilk ifaçısı, deyilənə görə Muğam Teatrının direktoru çalışan Arif Qaziyev olur. 1959-cu ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan İncəsənəti dekadasında Cücələrimi indi hamımızın tanıdığı aktrisa və rəssam florist Suhra Bağırzadə oxuyur. Tezliklə dillər əzbərinə çevrilir, sovetlər məkanını aşaraq bütün dünyaya yayılır. Müxtəlif dillərə, yəni 100-dən çox dilə çevrilir. Hətta dünyanın ən yaxşı uşaq mahnıları albomuna daxil edilir. Məşhur sovet cizgi filmi Nu Pogodi-nin bir bölümünə də salınır. Özü də mahnı cizgi filmində Azərbaycan dilində səslənir. Qəmbər Hüseynli 1916-cı il aprelin 16-sında Gəncədə Dəmirçi ailəsində doğulub. Kiçik yaşlarından atası Məşədi Muxtarı itirmişdi. Cücələrin mahnısının misilsiz zəfərini görəndən 2 il sonra sakitcə həyata gözlərini yumdu. Qəmbər Hüseynli cəmi 45 yaş yaşayıb. Bu mahnı ilə bağlı maraqlı bir detal var. Vaxtilə Azərbaycan kino xadimləri Fransada olarkən, dünya şöhrətli Charlie Chaplin gələnlərin Azərbaycandan olduğunu biləndə piano arxasına keçib Cücələrimi ifa edib və qonaqlara üz tutub deyib, demək siz bu melodiyanın vətənindənsiz, məndən o bəxtəvər bəstəkara salam yetirin.

0: Biletler alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Kreditinizi ABB'ye getirin, daha az ödeniş edin. 30 iyuna dek, diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa, əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacak. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramaks olsun? Seramaks'ta ehtiyaca görə bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
7: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər, narkotik istifadəçiləri, narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
8: Reklamlar.
9: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu tor çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
10: Bravo. Doğru seçim.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Arken diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixi 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6% dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Doktor Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Doktor Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070 221 71 90. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
5: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
6: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48. 050 247 47 48.
7: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 13-ə olan ən son xəbərləri mən Türkan Hüseynzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Daha 112 ailə doğma yurduna dönür. Bu mərhələdə Zəngilana 5, ailə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 107 ailə köçürülüb. Bufla bağlı 75 briqada və 35 təcili tibbi yardım avtomobili ayrılıb. Tədbirin keçirildiyi müddətdə xüsusilə 4 tibb müəssisəsi, o cümlədən Respublika Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Bu fondun çərçivəsində ayrılmış otellər və tədbirin keçirildiyi ərazilərdə təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım briqadaları 24/7 fəaliyyət göstərəcək. Təcili tibbi yardım xidmətinin fasiləsiz fəaliyyətinin təmin olunması məqsədilə ehtiyat nəqliyyat vasitələrinin ayrılması da nəzərdə tutulub. Bufun 3 nəqliyyat təminatı çərçivəsində paytaxtın bir sıra küçə və prospektində müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları təşkil olunub. Belə ki, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, həmin yerlərdə bunu bildirən ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün zolaq xüsusi yol nişanı quraşdırılıb və bugündən bu yol nişanı ilə işarələnən müvəqqəti zolaqlar qüvvəyə minir. Müvəqqəti xüsusi zolaqlar Heydər Əliyev prospekti, Aeroport şosesi, Abbas Qulağa Bakıxanov, Yusif Səfərov, Mehdi Abbasov, Mikayıl Əliyev və Mikayıl Müşik küçələrini əhatə edir. Qanunvericiliyə əsasən bu zolaqlar avtobus zolaqları statusuna malikdir və qüvvədə olma müddəti bura daxil olan və digər nəqliyyat vasitələrinə cərimə tətbiq olunacaq. Tədbir bitəndən sonra nişanlar yığışdırılacaq və yenidən bütün nəqliyyat vasitələri müvəqqəti yaradılan zolaqlara daxil ola biləcəklər. Bu il 500 alim aylıq 1000 manat mükafat alacaq. Bu il Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən elmi müəssisələrdə çalışan 500 təhqiqatçı alimin hər ay 1000 manata qədər məbləğdə mükafatlandırılması nəzərdə tutulub. Bugün Azərbaycandan keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda göndəriləcək. Bu ölkə 14 vaqondan ibarət çəkisi 977 ton olan buğda tədarük olunacaq. Qatar bir qədər sonra Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək. Böyük Kəsi stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradansa Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək. Xırdalan dairəsinə yaxın ərazidə Dövlət Yol Polis Postunun yerləşdiyi istiqamətdə yeni böyük yol ötürücünün tikintisi planlaşdırılır. Bunu Yurd FM müsahibəsində Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Rzayev bildirib. O qeyd edib ki, həmin layihə vasitəsilə nəqliyyat axınının əhəmiyyətli hissəsi Bakı-Şamaxı yoluna yönləndiriləcək. Bu baxımından iki iri yol ötürücünün bir-birinə çox yaxın məsafədə yerləşdirilməsi həm texniki, həm də təhlükəsizlik baxımından uyğun hesab edilmir.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: Dünya bazarında Azerlite markalı Azərbaycan nefti ucuzlaşıb, neftin bir barel olan qiyməti 113 dollar təşkil edir.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, amma gündüzdən bəzi yerlərdə yağıntı olacağı da gözlənir. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 13-ə olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-ə qədər hər saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 12992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Hava ister isti, ister soyuk olsun, ister nemli, ister kuru olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklamlar.
6: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
7: Bravo! Doğru seçim!
5: Yurd FM

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Diqqətli olun, üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: Kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
3: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Reklamlar.
5: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram kartof 89 qəpik. 1 kiloqram soğan 45 qəpik.

0: UEFA Çempionlar Ligası, Avrupa Ligası və Konferans Ligası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında, Artıq Gitənin mühtəşəm klub turnirlərini, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070 221 71 90. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Club etdi. Hər həftə Topaz Fan Club tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
4: Reklamlar.
5: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo! Doğru seçim.
7: Ruhumuz dincəlir.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Nagel alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagel simyasal olarak 2,5'li kimi, 100 metre nagel ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nageller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
2: İrfan'dan şok indirimler. İrfan kompozit boru 1 manat 35 kapiği değil 1 manat 19 kapiği. İrfan boru sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Hayatta ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
3: Reklamlar.
4: Bravoda Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olun Ağarqdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün. Bravo!

0: Səhər ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

0: FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 15-ə olan ən son xəbərləri mən Türkiyənin Seyzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Prezident İlham Əliyev Türkistanda rəsmi səfərdədir. Belə ki, dövlət başçısı Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayev qarşılayıb. Azərbaycan prezidenti tədbirdə iştirak edən digər dövlət başçıları ilə birgə foto çəkdiriblər. Bu fon işlə bağlı 75 briqada və 35 təcili tibbi yardım avtomobili ayrılıb. Belə ki, tədbirin keçirildiyi müddətdə xüsusilə 4 tibb müəssisəsi, o cümlədən Respublika Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Bu fonu çərçivəsində ayrılmış otellər və tədbirin keçirildiyi ərazilərdə təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım briqadaları 24/7 fəaliyyət göstərəcəklər. Təcili tibbi yardım xidmətinin fasiləsiz fəaliyyətinin təmin olunması məqsədi ilə ehtiyat nəqliyyat vasitələrinin ayrılması da nəzərdə tutulub. Bu fonun iç nəqliyyat təminatı vasitəsilə paytaxtın bir sıra küçə və prospektində müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları təşkil olunub. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, həmin yerlərdə bunu bildirən ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün zolaq xüsusi yol nişanları quraşdırılıb və bugündən bu yol nişanı ilə işarələnən müvəqqəti zolaqlar qüvvəyə minir. Müvəqqəti xüsusi zolaqlar Heydər Əliyev prospekti, Aeroport şosesi, Abbas Qulağa Bakıxanov, Yusif Səfərov, Mehdi Abbasov, Mikayıl Əliyev və Mikayıl Müşik küçələrini əhatə edir. Qanunvericiliyə əsasən bu zolaqlar avtobus zolaqları statusuna malikdir və qüvvədə olma müddətinə burada daxil olan digər nəqliyyat vasitələrinə cərimə tətbiq olunacaq. Tədbir bitəndən sonra nişanlar yığışdırılacaq və yenidən bütün nəqliyyat vasitələri müvəqqəti yaradılan zolaqlara daxil ola biləcəklər. Bu il iyun ayının son 10 günlüyündə Bakıda Azərbaycanı Avropa ilə birləşdirən Black Sea Energy Yaşıl Enerji Dəhlizi layihəsi üzrə nazirlərin iclası keçiriləcək. Bunu Yaşıl Enerji Dəhlizi birgə müəssisəsinin baş direktoru Fərhad Məmmədov sosial şəbəkə hesablarında paylaşıb. Onun sözlərinə görə direktorlar şurası ötən iclasda əvvəlki sessiyadan sonra baş verən hadisələri, o cümlədən maraqlı tərəflərlə işi layihənin irəliləyişini və qarşıdan gələn nazirlər görüşünə hazırlıq tədbirlərini nəzərdən keçirib. Bu il 500 alim aylıq 1000 manat mükafat alacaq. Bu, Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən elmi müəssisələrində çalışan 500 təhqiqatçı alimin hər ay 1000 manata qədər məbləğdə mükafatlandırılması nəzərdə tutulur. Xırdalan dairəsi yaxın ərazidə dövlət yol polis postunun yerləşdiyi istiqamətdə, yəni böyük yol ötürücünün tikintisi planlaşdırılır. Bunu Yurd FM müsahibəsində Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin idarəetinin sədri Anar Rızayev deyib. O qeyd edib ki, həmin layihə vasitəsilə nəqliyyat axınının əhəmiyyətli hissəsi Bakı-Şamaxı yoluna yönləndiriləcək. Bu baxımdan hər iki yol ötürücünün bir-birinə çox yaxın məsafədə yerləşdirilməsi həm texniki, həm də təhlükəsizlik baxımından uyğun hesab edilmiş. Çin sədri Si Jinpingin xüsusi nümayəndəsi Çijan Guoxin Azərbaycana səfər eləyəcək. Səfər 17-18 may tarixlərində Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında liderlər sammitində iştirak eləmək üçün başlayacaq. Mayın 12-sində 271 nömrəli tam orta ümum təhsil məktəbinin sanitar qovşağında tənəffüs zamanı 2-9-cu sinif şagirdi arasında münaqişə baş verib. Bu barədə Yurd FM-in sorğusuna cavab olaraq 271 nömrəli tam orta ümum təhsil məktəbdən bildirilib. Qeyd olunub ki, video görüntü sosial şəbəkədə yayılandan sonra məsələ məktəb rəhbərliyi tərəfindən araşdırılıb. Fiziki təzyiqə məruz qalan şagird heç bir xəsarət almayıb, amma videodan da aydın şəkildə görünür ki, şagird ciddi bir xəsarət alıb. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən aidiyyatı qurumlara da müraciət ünvanlanmışıq. Belə ki, Elm və Təhsil Nazirliyinin Uşaq Müdafiəsi İdarəsinin nümayəndələri məktəbdə olublar, şagird davranış qaydalarını əməl olunmasını diqqətə çatdırıblar, təlim-tərbiyə prosesinə uyğun olmayan hallarla qarşı maarifləndirmə işləri aparılıb. Məsələ aidiyyatı qurumlar tərəfindən nəzarətə götürülüb, amma araşdırmalara da başlanılıb. Həmçinin hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən müvafiq araşdırma aparılır deyə bizə məlumat verib. Əlbəttə ki, bu kimi hallarda məsuliyyət təkcə məktəb kollektivinə düşməli deyil. Valideyn ilk növbədə uşağı olan nəzarəti ilk növbədə gücləndirməlidir. Vətənə layiq övlad böyütmək lazımdır. Mədəni, gözəl, tərbiyəli və olduqca məsuliyyətli.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: Dünya bazarında Azerlite markalı Azərbaycan nefti ucuzlaşıb, neftin bir barəli olan qiyməti azalaraq 113 dollar təşkil edir.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi göstərilir. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti göstərilir. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti saatin tamamında eşidilmək ümidiyləm. Hələlik.
3: Bir nəğmənin sorağında.
0: Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: Aşıq Qurban, Aşıq Ələsgərin qardaşı Məşədi Salihin böyük oğludur. Aşıq Talıbın və başqa qohumlarının söyləməsinə görə, Qurban simaca yaraşıqlı, mərifət qanacağı ilə xalq içində hörmət qazanmış, yaxşı bir aşıq olmuşdu. Gözəl səsə, bədahətən şeir söyləmək qabiliyyətinə malik Aşıq Qurban, muğam havalarının da məşhur ifaçılarından imiş.
1: Aşıq söhbət saxsız olma, aşıq söhbət saxsız olma, gözəl gəlin naxsız olma, gözəl gəlin naxsız olma.

məşhur sözlərin müəllifi deyilə Aşıq Qurbandı. Musiqisini isə unudulma sənətkarımız Qulu Əsgərov bəstəliyib. Heç bir fəxri ad almayan Qulu Əsgərov. Əsgərov Qulu Rüstəmoğlu 18 dekabr 1928-ci ildə Salyan şəhərində anadan olub. Qulu Əsgərovun Bakıya gəlməyində Səməd Vurğunun əvəzsiz xidməti olub. Deyilənə görə şair onu hansısa toyda dinləyəndən sonra səsini çox bəyənir və onu Bakıya gətirir. Qulu Əsgərovun özünün bəstələdiyi mahnılar çox olub. Ancaq o dövrdə bəstəkarlıq təhsili olmayan adamların mahnılarının efirə buraxılması qadağan olunduğundan xainəndə məcburiyyət qarşısında qalaraq öz bəstələrini xalq mahnısı kimi təqdim edib. Bir-birinə məşhur 44 mahnı rəsmi şəkildə Qulu Əsgərovun mahnıları hesab olunur. Onlardan biri də toy düğünlərimizdə xanım-xatın qızlarımızın rəqs etdiyi Nazlana Nazlana mahnısıdır.

0: Nageller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti. Reklamlar. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
1: Mən Aynur. Mənimle geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömükçisi olarak artık xidmətinizdəyəm. Sadece isteğinizi seslendirin, dərhal yerine getirim. Kartlar ve öz hesablarınız arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

0: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar. Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram banan 2 manat 79 qəpik. 250 qramlıq çiyələk 1 manat 49 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
3: Doğru seçim.

xalın zilqara, kipriyində milqara, inanmasan əşkimə.

ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar, iqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

gəlir. Cahan ki solmayan bir bahça baxır. Buru dənavəmidir gülmədən ölmək. Yazıq o şəxsə ki qara qabaqdır. Nə qədər yaraşır insana gülmək. Yazıq o şəxsə ki qara qabaqdır. Nə qədər yaraşır

qəhqəhə, ay kənarından keçən bulut mudur, uçan quş mudur, ay aman, ya aman, cahan ki solmayan bir bahçə bəqə.

Nə qədər yaraşır insana gülmək, yazığı şəxsə ki qara qabaqdır. Nə qədər yaraşır insana gülmək.

0: Nagel alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagel simyasal olarak 2,5'li kimi, 100 metre nagel ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nageller yangın törede bilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şəklərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şəklərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital. Sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu tor çeşidləri 19 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo! Doğru seçim!

hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilər. Saat 16-ya olan ən son xəbərləri mən Türkan Sezadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstan-Türkistan şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə çıxış eləyib. Bu barədə Türkistana izam olunmuş əməkdaşımız xəbər verir. Rəqəmsal inşaat sahəsində Türk dövlətləri ilə əməkdaşlıq uğurla davam edir. Avropa ilə Asiya arasında rəqəmsal İpək yolu layihəsi icra olunur. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın Türkistan şəhərində keçirilən Türk dövlətləri təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, bu layihənin tərkib hissəsi olan Azərbaycanla Qazaxıstan arasında Trans-Xəzər fiber optik kabel xəttinin yaxın aylarda istifadəyə verilməsi gözlənilir. Bizim niyyətimiz yeni qlobal cənub olaraq təcrid və qarşı durma yaratmaq deyil. Məqsədimiz qlobal cənub ölkələri və dünyanın digər bölgələri ilə ədalət prinsiplərinə əsaslanan əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq olmalıdır. Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Acıyev qlobal cənub qeydi platformasının baş assambleyasında çıxışı zamanı deyib və əlavə edib.
3: Bizim niyyətimiz, yəni qlobal cənub olaraq təcrid və ya qarşı durma yaratmaq deyil. Məqsədimiz qlobal cənub ölkələri və dünyanın digər bölgələri ilə ədalət prinsiplərinə əsaslanan əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq qurmaqdır. Təəssüf ki, bir çox ölkələr illər boyu ciddi ədalətsizliklərlə üzləşiblər. Cəmi 6 il əvvəl mənim ölkəmin ərazilərinin 20% işğal altındaydı. Azərbaycan hərbi işğal, təcavüz, mədəni irsin məhv edilməsi və etnik təmizlənmə kimi ağır nəticələrlə qarşılaşmışdı. Bundan əlavə ölkə ərazisinin təxminən 13% hərbi fəaliyyətlərin nəticəsi olaraq minalarla çirkləndirilib. Lakin biz buna son qoya öz suverenliyimizi və ərazi bütövlüyümüzü bərpa edə, eləcə də qonşu Ermənistanla əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət prosesinə başlaya bildik. Bu həm də onu göstərir ki, regionumuzda yeni status-quo-nun və yeni reallıqların tarixi ədalət əsasında formalaşdırılması üçün regional liderlik nümayiş etdiririk. Demək istədiyim odur ki, bəzən beynəlxalq ictimaiyyətdən daha çox şey gözləyirik. Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəllərində, müstəqilliyini bərpa etdiyi dövrdə də belə olmuşdu. Biz beynəlxalq ictimaiyyətdən və beynəlxalq ədalətdən böyük gözləntilər içində idik. Amma bu gözləntilər özünü doğrultmadı. Nəticədə biz ədaləti özümüz təmin etdik. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasını da özümüz həyata keçirdik.
2: Türk Xalqlarının Elmi Mədəniyyəti Birliyinə böyük töhfə vermiş 1-ci Türk Aloşu Qurultayın 100 ilinə həsr olunan Türk Dünyası Həftəsi iyun ayında Bakıda keçiriləcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın Türkistan şəhərində keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə deyib. Dövlətimizin başçısı bu tədbirin xalqlarımızın mədəniyyət həyatında əlamətlər hadisəyə çevriləcəyinə əminliyini vurğulayıb. 18 may Beynəlxalq Muzeylər Günü münasibəti ilə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən muzeylərdə açıq qapı günü elan olunacaq. Bu barədə Nazirlik məlumat verib. Həmin gün ziyarətçilərin muzeylərə girişi ödənişsiz təmin olunacaq. Bu təşəbbüsün məqsədi insanların asudə vaxtını daha səmərəli keçirməsinə şərait yaratmaq, onları Azərbaycanın zəngin tarixi, mədəniyyəti və mədəni irsi ilə yaxından tanış eləməkdir. Məlumat üçün bildirim ki, Beynəlxalq Muzeylər Günü Beynəlxalq Muzeylər Şurasının təşəbbüsü ilə 1977-ci ildə təsis olunub və əsas məqsədi muzeylərin cəmiyyətin həyatındakı mühüm roluna diqqət çatdırmaqdır.
1: Yurdun havası.
2: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntı olacağı, ərər yerlərdə intensiv olacağı, axşam isə şərq rayonlarında bir qədər güclü külək əsəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti saatın tamamında eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: VN ile işleyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN ile ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girovsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 2

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070 221 71 90. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
4: Reklamlar.
5: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram kartof 89 qəpik. 1 kiloqram soğan 45 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinə

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çoxu barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: nagelləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagel simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagel isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagellər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get
4: topazda
3: yaz.
4: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, Yurd FM dinləyiciləri. Saat 17-yə olan ən son xəbərləri mən Türkiyənin Sezadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanın Türkistan şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə çıxış edib. Bu barədə Türkistana izam olunmuş əməkdaşımız xəbər verir. Rəqəmsal inkişaf sahəsində Türk dövlətləri ilə əməkdaşlıq uğurla davam edir. Avropa ilə siyasi arasında rəqəmsal ipək yolu layihəsi olunur. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın Türkistan şəhərində keçirilən Türk dövlətləri təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, bu layihənin tərkib hissəsi olan Azərbaycanla Qazaxıstan arasında Trans-Xəzər fiber optik kabel xəttinin yaxın aylarda istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Türk xalqlarının elmi-mədəni birliyinə böyük töhfə vermiş 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə əsr olunan Türk Dünyası həftəsi iyun ayında Bakıda keçiriləcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev söyləyib. Dövlətimizin başçısı bu tədbirin xalqlarımızın mədəni həyatında əlamətlər hadisəyə çevriləcəyinə əminliyini vurğulayıb. Bizim niyyətimiz yeni qlobal cənub olaraq təcrid və qarşı durma yaratmaq deyil. Məqsədimiz cənub qlobal ölkələri və dünyanın digər bölgələri ilə ədalət prinsiplərinə əsaslanan əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq qurmaqdır. Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Acıyev deyib və əlavə edib.
3: Bizim niyyətimiz, yəni qlobal cənub olaraq təcrid və ya qarşı durma yaratmaq deyil. Məqsədimiz qlobal cənub ölkələri və dünyanın digər bölgələri ilə ədalət prinsiplərinə əsaslanan əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq qurmaqdır. Təəssüf ki, bir çox ölkələr illər boyu ciddi ədalətsizliklərlə üzləşiblər. Cəmi 6 il əvvəl mənim ölkəmin ərazilərinin 20% işğal altındaydı. Azərbaycan hərbi işğal, təcavüz, mədəni irsin məhv edilməsi və etnik təmizlənmə kimi ağır nəticələrlə qarşılaşmışdı. Bundan əlavə ölkə ərazisinin təxminən 13% hərbi fəaliyyətlərin nəticəsi olaraq minalarla çirkləndirilib. Lakin biz buna son qoya öz suverenliyimizi və ərazi bütövlüyümüzü bərpa edə, eləcə də qonşu Ermənistanla əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət prosesinə başlaya bildik. Bu həm də onu göstərir ki, regionumuzda yeni status-quo-nun və yeni reallıqların tarixi ədalət əsasında formalaşdırılması üçün regional liderlik nümayiş etdiririk. Demək istədiyim odur ki, bəzən beynəlxalq ictimaiyyətdən daha çox şey gözləyirik. Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəllərində, müstəqilliyini bərpa etdiyi dövrdə də belə olmuşdu. Biz beynəlxalq ictimaiyyətdən və beynəlxalq ədalətdən böyük gözləntilər içində idik. Amma bu gözləntilər özünü doğrultmadı. Nəticədə biz ədaləti özümüz təmin etdik. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasını da özümüz həyata keçirdik. We have ensured implementation of the United Nations Security Council
2: resolutions ourselves. 18 May Beynəlxalq Muzeylər Günü münasibəti ilə Mədəniyyət Nazirliyinin tabelində fəaliyyət göstərən muzeylərdə açıq qapı günü elan olacaq. Bu barədə Nazirlik məlumat yayıb. Həmin gün ziyarətçilərin muzeylərə girişi ödənişsiz təmin olunacaq. Bu təşəbbüsün məqsədi insanların asudə vaxtını daha səmərəli keçirməsinə şərait yaratmaq, onları Azərbaycanın zəngin tarixi, mədəniyyəti və mədəni irsi ilə yaxından tanış eləməkdir. Məlumat üçün bildirim ki, Beynəlxalq Muzeylər Günü Beynəlxalq Muzeylər Şurasının təşəbbüsü ilə 1977-ci ildə təsis olunub və əsas məqsəd muzeyin cəmiyyətin həyatında mühüm rolunu diqqətə çatdırmaqdır. 19 apreldə keçirilən imtahanların nəticələri elan olunub və bir nəfər maksimal bal toplayıb. Bu imtahanların iştirakı nəzərdə tutulan 37.593 nəfərdən 2.205 nəfər imtahana gəlməyib. 14 nəfər tələb olunan qaydaları pozduğu üçün imtahandan xaric olunub.
1: Yurdun havası.
2: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı göstərilir. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntı olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 17-yə olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.

0: Haberler alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
5: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
6: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram banan 2 manat 79 qəpik, 250 qramlıq çiyələk 1 manat 49 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
7: Bravo! Doğru seçim!
8: Milli musiqimiz doğma yurdu.

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarında

0: Eurolar. Banko Baku'da 13 bin malta dek. İndi Banko Baku piyasiyacılara 50 bin malta dek nakt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Etraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Hava ister isti, ister soyuq olsun, ister nəmli, ister quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Reklamlar.
2: Bravoda Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün. Bravo!

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, Yurd FM dinləyicilərim. Saat 18-ə olan ən son xəbərləri mən Türkiyənin Şehzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanın Türkistan şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə çıxış eləyib. Bu barədə Türkistana ezam olunmuş əməkdaşımız xəbər verir. Rəqəmsal inkişaf sahəsində Türk dövlətləri və əməkdaşlıq uğurla davam edir. Avropa və siyasi arasında rəqəmsal ipək yolu layihəsi icra olunur. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın Türkistan şəhərində keçirilən Türk dövlətləri təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, bu layihənin tərkib hissəsi olan Azərbaycan və Qazaxıstan arasında Transxəzər fiber optik kabel xəttinin yaxın aylarda istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bizim niyyətimiz yeni qlobal cənub olaraq təcrid və ya qarşıdurma yaratmaq deyil. Məqsədimiz qlobal cənub ölkələri və dünyanın digər bölgələri ilə ədalət prinsiplərinə əsaslanan əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq qurmaqdır. Bunu Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Əciyev qlobal cənub qeydi platformasının baş assambleyasında çıxışı zamanı deyib və əlavə edib.
3: Bizim niyyətimiz, yəni qlobal cənub olaraq təcrid və ya qarşıdurma yaratmaq deyil. Məqsədimiz qlobal cənub ölkələri və dünyanın digər bölgələri ilə ədalət prinsiplərinə əsaslanan əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq qurmaqdır. Təəssüf ki, bir çox ölkələr illər boyu ciddi ədalətsizliklərlə üzləşiblər. Cəmi 6 il əvvəl mənim ölkəmin ərazilərinin 20% işğal altındaydı. Azərbaycan hərbi işğal, təcavüz, mədəni irsin məhv edilməsi və etnik təmizlənmə kimi ağır nəticələrlə qarşılaşmışdı. Bundan əlavə ölkə ərazisinin təxminən 13% hərbi fəaliyyətlərin nəticəsi olaraq minalarla çirkləndirilib. Lakin biz buna son qoya öz suverenliyimizi və ərazi bütövlüyümüzü bərpa edə, eləcə də qonşu Ermənistanla əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət prosesinə başlaya bildik. Bu həm də onu göstərir ki, regionumuzda yeni status-quo-nun və yeni reallıqların tarixi ədalət əsasında formalaşdırılması üçün regional liderlik nümayiş etdiririk. Demək istədiyim odur ki, bəzən beynəlxalq ictimaiyyətdən daha çox şey gözləyirik. Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəllərində, müstəqilliyini bərpa etdiyi dövrdə də belə olmuşdu. Biz beynəlxalq ictimaiyyətdən və beynəlxalq ədalətdən böyük gözləntilər içində idik. Amma bu gözləntilər özünü doğrultmadı. Nəticədə biz ədaləti özümüz təmin etdik. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasını da özümüz həyata keçirdik.
2: Türk Xalqlarının Elmi Mədəni Birliyinə böyük töhfə vermiş 1-ci Türk Aloşu Qurultayın 100 ilinə həsr olunan Türk Dünyası Həftəsi iyun ayında Bakıda keçiriləcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın Türkistan şəhərində keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə çıxışı zamanı deyib. Dövlətimizin başçısı bu tədbirin xalqlarımızın mədəni həyatında əlamətdar hadisəyə çevriləcəyinə əminliyini vurğulayıb. 18 may Beynəlxalq Muzey Günü münasibətilə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən muzeylərdə açıq qapı günü elan olunacaq. Bu barədə Nazirlik məlumat verib. Həmin gün ziyarətçilərin muzeylərə girişi ödənişsiz təmin olunacaq. Bu təşəbbüsün məqsədi insanların asudə vaxtını daha səmərəli keçirməsinə şərait yaratmaq, onların Azərbaycanın zəngin tarixi, mədəniyyəti və mədəni irsi ilə yaxından tanış eləməkdir. Məlumat üçün bildirim ki, Beynəlxalq Muzeylər Günü Beynəlxalq Muzeylər Şurasının təşəbbüsü ilə 1977-ci ildə təsis olunub və əsas məqsəd muzeylərin cəmiyyətin həyatı da mühüm roluna diqqət çəkməkdir. 19 apreldə keçirilən imtahanların nəticələri elan olunub. Bir nəfər maksimal bal toplayıb. Bu imtahanlarda iştirakı nəzərdə tutulan 37.593 nəfərdən 2.205 nəfər imtahana gəlməyib. 14 nəfər tələb olunan qaydaları pozduğu üçün imtahandan xaric olunub.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: Bu fon iş zamanı nəqliyyat tənzimlənməsi necə olacaq? Bu barədə müəyyən məlumatlarımız var.
4: Əsas rəqəmlərə diqqət yetirmək istərdim. 9 şəhər nəqliyyat mübadilə mərkəzi seçilmişdi və 2 şəhər daxili müntəzəm avtobus xətti istifadəyə veriləcək. Ümumi 67 şəhər daxili dayanacaq istifadə olunacaq yerli və beynəlxalq iştirakçıların tədbir məkanına daşınması üçün və havalimanı üzrə müntəzəm 6 avtobus xətti olacaqdır ki, bunları da növbəti slaydlarda diqqətinizə çatdıracağım.
1: Yurdun havası.
2: Sabah Bakı da Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntı olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 18-ə olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-18-10-a qədər hər saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Bir neçə saniyə sonra isə dəyərli həmkarım Xəyal Uruşoğlu'nun təqdimatında radio vəkili dinləyəcəksiniz.
1: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara radio vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil Xəyal Orucuoğlunun təqdimatında. Yurd FM-də Radio Vəkil.
0: Axşamınız xeyirli olsun. Radio Vəkil proqramı efirdə düşünə başlayır. Sizinlə mən Xəyal Orucuoğludur və düz bir saat ərzində sizinlə həmsöhbət olacaq. Bu gün də danışacağımız və müzakirə edəcəyimiz çox maraqlı bir mövzu var. Və əlbəttə ki, bu gün də vəkil qonağımız var. Həmişə olduğu kimi, bildiyiniz kimi, həftə içi 5 gün biz Yurd FM-də 90.7 tezliyində sizinlə hüquq sahədən, hüquq nöqteyi nəzərdən müzakirələrimiz olur. Sizi maraqlandıran sualları cavablandırırıq. Eyni zamanda bizim özümüzün də müəyyənləşdirdiyimiz müəyyən maraqlı mövzular olur ki, o istiqamətdə də danışığımız, müzakirələrimiz olur. Sizin də yeri gəlmişkən suallarınız varsa bizə ünvanlaya bilirsiniz. 099-6907-907 WhatsApp nömrəsinə öz suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Bilənlər bilir, bilməyənlər üçünsə deyim ki, dediyim kimi Radio Vəkil proqramında həftə içi 5 gün vəkillər dəvət edirik və o vəkillərimiz bizə qanun çərçivəsində nəyi necə etmək lazımdır onu izah edirlər təbii ki sizin suallarınız sayəsində. Bugün də vəkil qonağımız var. Vəkillər kollegiyasının üzvü Fuad Mirzəzadə bugün bizim qonağımızdır. Xoş gəlib, səfa gətirib.
5: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Əl bəy.
0: Fuad bəy, bir saat ərzində dinləyicilərimizdən gələn suallar olacaq və sizinlə də danışacağımız və müzakirə edəcəyimiz mövzumuz var. Bu arada bizi sosial media hesabında, yəni həm Yurd FM-in, həm də Vaxt Medianın YouTube və TikTok səhifələrində, kanallarında izləyə bilərsiniz. Oradan da öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Maraqlı bir məsələyə və maraqlı bir mövzuya toxunacağıq. Son günlər süni intellekt kifayət qədər, belə desək, həyatımızın bir hissəsinə çevrilməyə başlayıb və bir vaxtlar bu sosial şəbəkələr idi, indi sosial şəbəkənin başqa bir seqmenti deyək ona, süni intellekt. Və süni intellekt yaranandan ondan çox təəssüf ki, bəzən texnologiya inkişaf etdikcə paralelində həm də bundan sui-istifadələri də bəzən gətirir. Və elə bu sui-istifadələrin qarşısının alınması üçün də dövlət müəyyən bir formada, qanunvericilikdə müəyyən düzəlişlər etməyə, müəyyən qaydalar tətbiq etməyə bir növ məcbur qalır. Çünki süni intellektdən gələn həm də təhlükələr var. Bu təhlükələr odur ki, hər kəs bilir, əksəriyyətimizə artıq məlumdur ki, bəzən görürsünüz ki, kiminsə video görüntüsündən, kiminsə səsindən, başqa birinin hansısa bir formada heç özünün belə xəbəri olmadan hansısa bir video yazısından və s. istifadə olunur. Hətta bəzi hallarda şəxsin şərəf və ləyaqəti də bu formada təhqir olunmuş olur. Bax, elə bu kimi məsələlər nəzərə alındığına görə və müəyyən bir təhlükə yaratdığına görə dövlət müəyyən bir qanunvericilikdə dəyişiklik edilməsi və cəza tətbiq olunması ilə bağlı qərar qəbul olunub. İstərdim ki, bax, bu məsələyə toxunaq ki, ümumiyyətlə süni intellektdən sui-istifadə edənlər və kiminsə şərəf və ləyaqətini bu formada onlardan, yəni süni intellektdən istifadə etməklə pozanlar haqqına girənlər nə kimi qanunvericilik qarşısında cavab verirlər, onları cəza gözləyir.
5: Təbii ki, Xəyal bəy, bax, bununla bağlı siz kifayət qədər qeyd etdiniz. Dövlət də bu sahədə yaranan problemlərin qarşısını almaq üçün cinayət məcəlləsində müvafiq dəyişikliklər olundu. Cənab Prezidentin 6 May 2026-cı il tarixli fərmanı ilə cinayət məcəlləsində müvafiq əlavə maddələr əlavə olundu ki, hansı ki, bu süni intellektlə bağlı törədilən cinayətlərin qarşısının alınması və bu hissədə bu cinayət törədilən şəxslərə qarşı cəzalar müəyyənləşdirilir. Yəni, əvvəllər belə bir maddələr bizim cinayət məcəlləsində olmamışdır.
0: Bəli.
5: Yəni, bu fərmandan sonra deməli, cinayət məcəlləsinin 282-ci maddəsi var, hansı ki, bu təxribat törətməklə bağlıdır. Bu da sırf Bəli. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin səlahiyyətində olan bir maddə idi. Yəni bu əvvəl necə deyirlər, bu maddənin dispozisiyasında hansı ki dövlətə qarşı təxribat törədənlər və yaxud müvafiq hansı ki ölkənin daxilində təxribat törətməyə cəhd edənlər bu maddə ilə cəzalandırılır. Sonradan bu dəyişikliklərdən sonra Cinayət Məcəlləsində olan dəyişikliklərdən sonra telekommunikasiya şəbəkələrinin normal fəaliyyətinin pozulmasına görə törədilmiş əməllər də xüsusilə ağır olaraq cinayət olaraq təxribat cinayətləri hesab olunacaqdır. Yəni bu da qanunvericiliklə tənzimləndi və Cinayət Məcəlləsinə bu maddə əlavə olundu ki, yəni bunu da hansı ki bu təxribat qaydaları, təxribatın törədilməsi ilə bağlı olan cinayətlərdə dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin səlahiyyətlərinə verildi.
0: Aha, birbaşa dövlət təhlükəsizliyi
5: xidmətinin səlahiyyətlərinə. Çünki burada son dəyişikliklərdə yəni 3 maddə əlavə olundu. Bu maddələrdən biri 148-2-ci maddədir ki, bu burada maddədə bir mənalı göstərir ki, qanunsuz olaraq süni intellekt texnologiyalarının, ha belə xüsusi proqram təminatları vasitəsilə foto, video və audio materiallar hesab yaratma və yayma. Yəni bu hansı ki bu əməli törədən şəxslər cinayət məcəlləsinin cəza hissəsi sanksiyasında hesab olunur, cinayət törədilmiş şəxs hesab olunaraq müvafiq qaydada cinayətə cəlb olunacaqdır cinayət məsuliyyətinə. Yəni burada da görsənir. Yəni şəxsin razılığı olmadan. Yəni bu nə deməkdir? Yəni şəxsin razılığı olmadan, yəni bunun fotosunu, videosunu və digər şəxsi məlumatlarını yaymağa cinayət hesab olunacaq.
0: Yəni bu da cəzası da var,
5: hə? Var, təbii ki. Yəni bu audio materiallardır. Yəni şəxsin xəbər olmadan bunun video çəkilişindən ya şəxsi şəkillərindən istifadə edərək hansı ki bu informasiya telekommunikasiya şəbəkələrində və internet resurslarında yayma bir məna olaraq cinayət məsuliyyəti yaradacaq. Bu da hansı ki burada da bilirsiniz 148-2.1-ci maddə var. Bu daha bunun yüngül sanksiyasıdır. Burada 3000 manatdan 7000 manat cərimə, 360 saatdan 480 saat ictimai işlər və 3 ilədim azaldığın məhdudluq üçün eyni müddətdə azadlıqdan məhrum etməyə cəzalandıra bilər.
0: Yəni 3 ilə qədər hətta azadlıqdan məhrum etmə məsələsi.
5: Yəni hansı ki bu sanksiya daha yüngül cəzadır. Yəni ondan başqa ağır maddələr də var. Yəni 148-2.2 eyni əməllər
0: təkrar
5: törədildikdə bir qrup şəxs və ya qabaq əlbir olaraq bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə, iki və daha çox şəxsə qarşı törədildikdə bu əməllər, bundan əlavə şəxsin şərəf və ləyaqətini ləkələmək və nüfuzdan salmaq məqsədilə törədildikdə, 3 ildən 5 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum ediləcək bundan sonra. Yəni yeni redaksiyada bəli, belə bir maddə əlavə olunub ki, yəni çünki bu sahədə kifayət qədər, yəni törədilmə ehtimalı olacaq deyə, yəni dövlət də bunu qarşına almaq üçün bu cinayət məcəlləsində bu əlavə edildi. Bundan əlavə 242.1-ci maddə əlavə olundu cinayət məcəlləsində. Burada da qanunsuz olaraq süni intellekt texnologiyaları, ha belə xüsusi proqram təminatları vasitəsilə pornoqrafik və ya seksual məzmunlu foto, video və audio materialları hazırlama və yayma. Çünki bu dünyada geniş yayılmış bir praktikadır. Təbii ki, Azərbaycanda da yəni bunun yayılmasının qarşısını almaq və bu əməllərin törədən şəxslərin Cinayət Məcəlləsinin
0: məcəlləsi
5: cəlb etmək üçün, yəni sabah yəni bunu törətmək istəyən adam təbii ki, görəcək ki, yəni belə bir maddə var, əvvəl yox idi.
0: Bəli.
5: Yəni bu əməlləri daha əvvəl törədən şəxslər, yəni bu cəza təhdidi yox idi bunlara qarşı.
0: Düzdür.
5: Son vaxtlar bu maddələr təbii ki, Cinayət Məcəlləsinə əlavə olundu və bu həmin ki maddə mən qeyd etdimsə, 242.1-ci maddə.
0: Onun cəzası nədir?
5: Bunun cəzası 3 ildən 7 ilədək. Daha ağır cəza nəzərdə tutulub burada. Çünki burada təbii ki, hansı ki
0: deyək ki, məsəl üçün bir şəxs çox üzr istəyirəm, məsələn, kimisə videosunu götürdü. Tutaq ki, baş onun başıdır, məsəl üçün deyirəm. Amma tutaq ki, bədən tamam başqa bir süni intellektin hazırlanmış bir məsələn, siluetdir, belə deyək. Və bu formada şəxsin şərəf və ləyaqətini alçaltmış olur. Sanki deyək ki, adam hansısa bir qeyri-etik vəziyyətdədir və ya tutaq ki, görüntüsü yayılıb və s. Bu sübut olunsa məhkəmə qaydasında şəxsi 3 ildən ən minimum və 7 ilə qədər həbs cəzası gözləyir.
5: Bilirsiniz, Xəyal bəy burada məsələn nədir? Çünki bax, bu cinayət hansı ki şəxsə qarşı, burada yəni cinayətin obyekti var, subyekti var. Yəni cinayət törədilən şəxsə qarşı bu əməl törədiləndə təbii ki bu adam hansı ki adama qarşı yəni bu xüsusi materiallar hazırlayacaq. Bu adam təbii ki kifayət qədər nüfuzdan düşəcək. İndi bunu sübut eləməlidir ki, yəni bu mən deyiləm. Yəni bu süni intellekt vasitəsilə hazırlansa belə, yəni müəyyən insanlara təsirat yarada bilər ki, yəni bu şəxsdir.
0: Bəli.
5: Yəni bu adam həqiqətən də çox güclü istirablar keçirə bilər. Hətta intihar edə bilər. Yəni bu belə bir hal baş versə daha əlavə bir maddə 125-ci maddə var. Şəxsin intihar vəzifəsini çatdırma. Hətta elə bir nəticə olsa bu əlavə olaraq bu maddə ilə cəlb oluna bilərlər. Yəni bax bu 242.1-ci maddənin cinayət törətmiş şəxsin əməlləri nəticəsində hansı ki bu cinayətə məruz qalmış şəxs məsələn intihar etsə, təbii ki onda əlavə bir maddə də yaranacaq 125-ci maddə. Çünki bu adam yəni bu əməllərin nəticəsində öz həyatına qəsd etsə, əlavə bir maddə də açılır. Yəni bu kifayət qədər real bir məsələlərdir. Yəni bu praktikada da olub. Yəni təbii ki, bir ölkə ictimaiyyətində məlumdur ki, belə bir cinayətlər olub.
0: Yəni süni intellekt belə bəli. Deyək. Yəni var bu gün deyək ki, həyatımızın hansısa bir hissəsində bizə müəyyən bir formada elmi nailiyyətlər, nəsə nə isə öyrənmək, nə isə bilmək nöqteyi nəzərdən bu başa düşüləndir ki, istifadə edirik. Amma bundan sui-istifadə edib kiminsə şərəf və ləyaqətini alçaltmağa yönələcək hərəkətlər edən adamlar üçün və bu bir növ bu eşitsinlər və ağah olsunlar ki, bunun çox ciddi bir şəkildə cəzası var. Yəni bu süni intellekt oyun oyuncaq deyil. Belə qısaca desək. Bir digər nüansa soruşum ki, məsələn bax bu dediyiniz əlavələr var, maddələr ki, hansılar ki, insanlara bu formada deyək ki, süni intellekt vasitəsilə təzyiq edərək onun şərəf və ləyaqəti alçaldığı halda bu nüanslar onlara tətbiq oluna bilər məhkəmə qaydasında. Bəs yaxşı, o mənəvi təzminat filan da alınması mümkündürmü? Yəni onu da iddiada əsaslandırmaq olar ki, məsələn mən təkcə həm də belə desək, şəxsi nüfuzdan düşməmişəm, mənəvi zərər görmüşəm, bunu da əlavə təzminat olaraq mübahisələndirilməsi məsələsi.
5: Təbii ki, Xəyal bəy, burada biz məsələdir. Adamın təqsiri müəyyən olmalıdır. İlkin olaraq şəxsin bu əməli törətməsində təqsiri müəyyən olmalıdır. Yəni bu da məhkəmə qaydasında.
0: Bəli.
5: Məhkəmə qaydasında barəsində hökm çıxmış şəxs, məhkum olunmuş şəxsdirsə, amma məhkəmədə iş araşdıran təqsirləndirilən şəxs. Çünki nəyə görə? Yəni bunun təqsiri müəyyən olunmasa məhkəmədə bəraət ola bilər. Əgər şəxs bu əməli törədən şəxs təqsiri müəyyən olunarsa ki, həmin o şəxsə qarşı, təbii ki, bu hökm çıxandan sonra əlavə olaraq buna qarşı mülki məhkəmə icraat qaydasında da müraciət edə bilər şərəf və layiqətlə bağlı və digər tələblərlə bağlı iddia qaldıra bilər.
0: Aydındır. Çox maraqlı suallar var. Bir dinləyicimizdən gələn sual səsləndirib dərhal reklam fasiləsinə keçid alacağım, amma diqqətinizə çatdırım ki, narahat olmayın, reklam fasiləsində də gələn suallara cavab verməyə çalışacağıq. Əgər mən videoda özümü çəksəm və arxa planda kimsə düşsə və bu halda deyir, həmin videonu TikTok-a qoysam və ya sosial şəbəkədə paylaşsam, Konstitusiyanın 32-ci maddəsi, Konstitusiyanın 32-ci maddəsi ilə məni hansısa cəza gözləyə bilərmi?
5: Bilirsiniz, məsələn, nədən ibarətdir? Əgər həmin o çəkilən video, yenə də qeyd edirəm, cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulmuş maddələrin tərkib əlamətləri yoxdursa, orada hər hansı bir pozuntudan söhbət gedə bilməz. Çünki nəyə görə? Yəni bir şəxsin razılığı olmadan çəkilibsə, orada təbii ki, sabah şəxs onun haqqında bir şikayət edə bilər. Amma burada təbii ki, bu qeyd edir ki, yəni mənim çəkdiyim videoda arxa planda
0: kimsə düşüb.
5: Yəni bu adam ola bilər təsadüfən də düşə bilər. Yəni bunun çəkdiyi videonun heç mahiyyəti də ola bilər ki,
0: ona aidiyyəti
5: yoxdur. Yəni heç bir cinayət tərkibi yaratmayan bir videodur. Onda təbii ki, ona qarşı heç bir cəza təhdidi olmayacaqdır.
0: Aydındır. Suallarınız varsa yaza bilərsiniz. Həm mövzumuzla bağlı, həm də mövzumuzdan kənar. 099-6907-907 WhatsApp nömrəsinə gələn bir xeyli suallar var. Bu sualları cavablandıracaq. Və bizim TikTok hesabımıza gələn sualları isə məhz yəni, reklam fasiləsində belə cavablandırmağa cəhd göstərəcəyik. Çünki ora gələn də bir xeyli suallar var. Fuad Mirzəzadə bugün bizim vəkil qonağımızdır. Siz yazın, göndərin. Biz də burada cavablandırıb birlikdə öyrənmiş olaq.
1: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir.
6: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
6: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
7: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Kreditinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa elave 2 faiz olmakla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Melhem Beynəlxalq Hospital'da Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, kapalı ve mikrocerrahi üsulla onurğa sınıqları ve fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic ve əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı ve fizioterapiya prosedurları müasir cihaz ve üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocerrah Dr. Teyyub Həsənov ve algoloq fizioterapeut Dr. Aygün Cabbarlı pasiyentləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
5: Belə yazansan, get topazda yaz.
6: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsinə zəng edin.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
8: Reklamlar.
9: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
10: Bravo! Doğru seçim.
11: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir.
12: Qaldığımız yerdən davam edirik. Radio Vəkil proqramını dinləyirsiniz. Studiyada sizinlə mən Xəyal Orucuoğlu və vəkil qonağımız Fuad Mirzəzadədir. Sizin və bizim suallarımızı cavablandırır vəkilimiz və maraqlı məsələlər var dinləyicilərimizdən gələn və bir sual vardı. Az əvvəl biz onu reklam fasiləsində səsləndirdik, amma istərdim ki, radio dinləyicilərimiz də onu səsləndirmiş olsun. Bir dinləyicimiz soruşurdu ki, deyir, deməli onun avtomobili var, hansı ki, baş etibarnamə ilə idarə edir həmin avtomobili. Soruşur ki, əgər icra məmuru həmin o baş etibarnamə ilə idarə olunan avtomobili həbs qoya bilərmi?
13: İcra məmuru təbii ki, məhkəmə qərarı əsasında, yəni bu prosesi, o hərəkətləri həyata keçirir. Və baş etibarnamə, deməli, hansı etibarnamədir? Yəni, bu əmlakı ipotekaya qoymaq, məsələn, mülkü satmaq və ya digərinə adına keçirmək. Yəni, bu etibarnamə mülkiyyət hüququ əldə etmək deyil. Mülkiyyət hüququ Baş Dövlət Qeydiyyat İdarəsində maşının alqı-satqı edildikdən sonra, həmin hərəkət apardıqdan sonra keçir mülkiyyətə. Və mülkiyyətində olan şəxsin əmlakına qarşı icra məmuru hərəkətlər apara bilər.
12: Aydındır. Yəni, şəxsin avtomobili adında deyilsə, bəli, icra məmuru onun etibarnamə ilə idarə etdiyi avtomobili həbs qoya bilməz.
13: Yəni, onun idarə etdiyi avtomobili həbs qoya bilər. Ancaq biz hansı halda? Mülkiyyətçinin problemi olanda.
12: Hə, mülkiyyətçinin problemi olarsa.
13: Əgər mülkiyyətçinin hansı məhkəmə qərarı əsasında əmlakına həbs qoyulacaqsa, onda qoyula bilər.
12: Hı-hı.
13: Yəni etibarnamə ilə sürən adamın probleminə bağlı olmayacaq bu məsələ. Sırf mülkiyyətçinin problemi ilə bağlı olacaqdır.
12: Aydındır. Suallarınız varsa yaza bilərsiniz. Bir dinləyicimiz soruşur ki, bir kartla internetə ödəniş etdi, amma səhv olub. Banka da bildirdi, heç bir xəbər vermədilər. Belə olan halda ümumiyyətlə nə etmək lazımdır?
13: Təbii ki, belə olan halda yazılı şəkildə banka müraciət etmək lazımdır ki, yəni çünki bu əməliyyatı aparan bankdır. Müvəkkil bankdır. Müvəkkil bank hansı əməliyyatın aparıldığından məlumatlıdır. Bununla bağlı banka yazılı şəkildə müraciət etmək lazımdır ki, bu məsələnin həll edilməsinə kömək edilmədiyi halda təbii ki, burada hüquqi müstəvidə banka qarşı hansı iddia qaldırmaq lazımdır.
12: Yəni başqa yol yoxdur. Yəni
13: təbii ki, yol budur ancaq. Bu, çünki bank sirri olaraq bank əməliyyatlarını bank müvəkkil bank aparır. Yəni bəli. Bununla da bağlı məlumatların təqdiməsi bir banka birbaşa bankın vəzifəsidir.
12: Aydındır. Digər suallar da var. Dinləyicilərimizdən gələn maraqlı məsələlər var. Deyir ki, ev atanın adındadırsa, ata rəhmətə gedəndə ev arvad və uşaqlar arasında bölünür. Bəs ev arvadın adında olanda, arvad öləndə ev ata və uşaqların arasında bölünürmü? Yəni prosedur eyni qaydada mı aparılır?
13: Bilirsiniz nədir? Bu halda biraz deməli məsələlər başqa cürdür. Necə mən sizə izah edeyim. Deməli təbii ki, bu halda əgər arvad bircə nikahdadırsa, burada ailə məcəlləsinin də qanunvericinin tələbləri nəzərə alınır. Orada demək necə olur? Ər arvadın bircə əmlak rejimi tətbiq olunur və hansı ki 50% isə əmlakın.
12: Ərə və ya arvada
13: keçir. Qalan hissədə yenə də ər və ya arvadın bir hissədə payı və digər vərəsələrin payları olur.
12: Aha.
13: Bu hissədə yəni qanunvericilik bunu belə bölür.
12: Yəni burada fərqi yoxdur. Yəni birinci ata ölərsə atanın adında da olsa eyni qaydada bölünür. Ana ölərsə ananın da adında olsa eyni qaydada
13: təbii
12: bölünür.
13: Təbii ki, bu da əmlak nikahda alınmalıdır. Bircə nikah dövründə alınmalıdır.
12: Aydındır. Yəni, hansısa valideyn öləndə ev bölünürsə, bu necə bölünür? Sualı belə soruşdu. Üç uşaq və bir valideyndirsə, yəqin ki, dört yerə bölünür. Bölünəcəkmi, yoxsa necə bölünəcək? Artıq siz izah elədiniz ki, necə? Yəni, birgə nikah dövründə alınıbsa, yəni ata ilə ana evlilik vaxtında onu alıblarsa, ər ölərsə, deyək ki, 50% avtomatik olaraq bəli. Qadına keçir. Yerdə qalan 50% də o uşaqlar
13: və
12: digər vərəsələr arasında bölünür. Suallarınız varsa yaza bilərsiniz. Biz sizə çalışdığımız qədər hüquqi nöqteyi nəzərdən yardım etməyə çalışırıq. Dinləyicilərimizdən gələn fərqli-fərqli suallar var. Hamısını mümkün qədər səsləndirməyə çalışacağım. Atadır icra məmuruna müraciət eləsə, aliment alan anadan aliment məbləği hesabatını ala bilərmi, yoxsa yox? Ki, yəni, o hesabatda yəni, nə ödənilib, nə qədər ödənilib və ya kara xərclənib və s. İcra məmurundan istəsə bunu edə bilərmi?
13: Praktikada bilirsiniz belə hallara mən çox rast gəlmişəm. Hansı ki bu nikahları pozulan şəxslər alimentlə bağlı müraciət edirlər ki, yəni hesabatla bağlı. Belə praktika əfsuslar olsun ki, bizdə yoxdur. Kifayət qədər yüksək aliment alan şəxslərdə belə məsələlər nəzərdə tutulur. Yəni tələb eləyə bilər ki, alimentin böyük hissəsi uşağın yetkinə çatana kimi bank hesabına götürülsün, qalan hissəsi hesabat tətbiq olunsun. Amma bizdə əfsuslar olsun ki, praktikada heç bir icra məmuru bu məsələlərlə bağlı hesabat tələb edə bilmir. Çünki aliment bir mənalı olaraq anaya, uşaqlar üçün verilsə belə.
12: Bəli.
13: Çünki ananın himayəsində olduğuna görə ana alır o alimenti. Və uşaqlara sərf eləyir, hara sərf eləyir, o ananın məsuliyyətində olur. Yəni ondan da hesabat tələb eləmək hazır ki, mərhələdə qanunvericimizdə yoxdur ki, yəni sən alimenti hara xərcləmisən, necə xərcləmisən.
12: Yəni amma bəs heç olmasa məsələn, amma bunu məhkəmə müstəvisində mübahisələndirmək olar, hə?
13: Mübahisələndirmək olar. Prost praktika yoxdur yəni bundan bağlı ki, yəni ana bunu hara xərcləyir, necə xərcləyir. Yəni bunu bir siz hesabatını aparmaq mümkün deyil. Ana sabah deyə bilər ki, mən bu verilən alimentin hamısını uşaqlara xərcləmişəm. Məsələn, gətirər məsələn müəyyən bir çeklər, qəbzlər qoyub, amma qoymaya da bilər. Yəni o biraz mübahisəli məsələdir.
12: Aydındır.
13: Mübahisəli məsələdir.
12: Bir dinləyicimizə soruşur ki, deyir, ev mənə atamdan qalıb. Hal-hazırda kirayədədir. Pulunu oğlum götürür. Oğlumun 22 yaşı var. Ev isə bu Sovetski dediyimiz ərazidədir. Əgər evlər deyir plana düşərsə, uşağın və anasının nə hüququ var? Sənəd çıxarmışdı və mənim adımdadır. Yəni çıxarışdı və şəxsin adındadır. Mənə problem yarada bilərlərmi? Bir də anası və uşaq ünvandadır, qeydiyyatdadırlar.
13: Orada məsələ bunun belədir də. Bu adamın məsələn çıxarışı varsa, bircə nikah dövrünə düşübsə, bu sabahları vərəsəliyi ilə bağlı problemdir. Hazırki mərhələdə məsələn həmin mənzil söküldüyü anda mənzilin mülkiyyətçisinə müqavilə bağlanır. Sırf mənzilin mülkiyyətçisindən. Mənzilin mülkiyyətçisi dəvət olunur, müqavilə bağlanılır və şərtlərlə razı olduğu şəkildə, hansı halda kompensasiya veriləcək, hansı halda yeni tikilən binada ev veriləcək və əgər orada yaşayırlarsa, başqa yaşayış yerləri yoxdursa, bunlara məsəl üçün həmin və ya şirkət tərəfindən və ya dövlət sökürsə, Bunlar bizim müvafiq yerdə yaşamaq üçün kirayə haqqı da ödənilir. Yəni o müqavilələrdə nəzərdə tutulur.
12: Yəni burada misal üçün deyək ki, şəxslərin qeydiyyatda olması məsələsi var məsələn. Deyək ki, mən təki bir MTK-yam, gəlmişəm, ərazini almışam. Evin görürəm ki, çıxarışı var. Məsələn, evin sahibinin, yəni evin atanın adına misal üçün deyirəm. Amma evdə yaşayır ana və övladı, necə ki bizim sualımızda qeyd olunub. Amma onların hər ikisində həmin evdə qeydiyyatı var. İndi mən bu pul bölgüsünü ərazi üzrə kvadrata görə bölüb şəxsin kimə təqdim eləməliyəm? Faktiki evdə yaşayan adamlara mı, yoxsa üçünü də çağırıb, yəni bir ortaq məxrəcə mi gəlinməlidir ki, sonra problem olmasın?
13: Xeyr, orada bir məsələ nədir Xəyal bəy? Orada elə bir mülkiyyətçi ilə danışıqlar aparılır.
12: Yəni çıxarış kimdədirsə,
13: kim bəli, mülkiyyətçi kimdirsə, mülkiyyətçi ilə danışıq aparılır, müqavilə də mülkiyyətçi ilə bağlanılır. Əgər məsələn praktikada bizdə belə şeylər olubsa, bizim əgər razılaşıb ev alıbsa, yenə də mülkiyyətçi dəvət olunur, müqavilə bağlanır mülkiyyətçi ilə ki, məsələn bina tikən, məsələn şirkət deyir ki, məsələn mən 2 il ərzində bu binanı tikib təhvil veriləcəm, filan blokda, filan mərtəbədə bu ev
12: səninki,
13: bəli, mənzilin olacaq və bu dövr ərzində də sənə məsələn 2 il ərzində mən kirayə yaşamaq üçün 600 manat, 800 manat, 500 manat pul verəcəm.
12: Bəli.
13: Sırf mülkiyyətçi ilə. Yəni o ailə üzvləri orada
12: da özləri bilərlər, bəli, bəli, məsələlər.
13: Onlar orada heç bir hüquqi iştirak yoxdur.
12: Aydındır. Suallarınız varsa yaza bilərsiniz. 0996-907-907 bizim WhatsApp nömrəmizdə dinləyicilərimizdən və izləyicilərimizdən gələn sual var. Ali Məhkəmənin qərarı necə icra olunur? Ali bir sualdır, buyurun.
13: Ali Məhkəmənin qərarı təbii ki, bütün instansiya məhkəmələrinin qərarı kimi icra olunur. Yəni, icra və əgər Ali Məhkəmə, təbii ki, Ali Məhkəmə icra vərəqəsi vermir. Hı-hı. Ali Məhkəmə məsələn apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qərarını ləğv edib göndərir ali apellyasiya məhkəməsinə və bəli. Orada sonuncu qərarı dəyişən instansiya məhkəməsi icra vərəqəsi verir. Hı-hı. Həmən icra vərəqəsi əsasında da qərar icra olunur.
12: Aha. Yəni adi qaydada.
13: Bəli, adi qaydada.
12: Bir qaydası yoxdur.
13: Xüsusi bir qaydası yox.
12: 3-cü qrup gözdən əliləm. İş yerində nə kimi güzəşt hüququm var? Öncədən təşəkkür edib çox sağ olun. Yəni xüsusi bir əlilliyi olan şəxsə nə kimi güzəşt nəzərdə tutulub?
13: Orada 3-cü şəxs qrup əlildirsə, onun deməli təyinatında hansı işlərdə işləyə bilər məsələsi var. Məsələn, ola bilər ki, həmin adamın TSEK tərəfindən verilmiş təyinatında göstərilib ki, yüngül işlərdə işləyə bilər. Yüngül işlərdə işləyə bilər, təbii ki, o müəssisə tərəfindən həmin yüngül işlə təmin olunmalıdır.
12: Və ixtisar məsələsində deyək ki, ümumən güzəştlər varmı məsələn? Deyək ki, ixtisar olanda, deyək ki, əlilliyi olan şəxsi daha gec ixtisara salırlar.
13: İxtisarla bağlı bilirsiniz, orada müvafiq kriteriyalar var da. Orada məsələn 1 ildən aşağı az işləyən işçi ixtisar olunmur. Himayəsində əlilliyi olan şəxslər ixtisar olunmur. Yəni, məsələn üçün müharibə iştirakçıları belə kriteriyalardır. Daxil olan şəxslər ixtisara düşmürlər.
12: Aydındır. Bir digər sual var. Deyək ki, mən 8 ay əvvəl çıxarışlı bir torpaq almışam. Ev aldığım torpağı və aldığım torpağı deyir mənə satan adam atasından ona verilən mülkü etibarnamə ilə mənə satıb. Bilmək istəyirəm ki, bu alqı satqı təhlükəli sayılır mı?
13: Xeyr, təhlükəli sayılmır. Çünki nəyə görə? Adam şəxs sağlığında etibar eləyib, həmin adama etibarnamə veribsə ki, onun adından müvafiq hərəkətlər aparmaqla bağlı, həmin adam da notarius tərəfindən yoxlanılır. Hı-hı. Notarius etibarnamənin həqiqiliyini yoxlayandan sonra sistemdə yoxlayır və həmin etibarnamə əsasında alqı-satqını rəsmiləşdirir. Yəni bu çıxarışın alınmağın heç bir problemi yoxdur.
12: Aydın, təşəkkür edirik cavabınız üçün. İcarəyə deyir götürdüyüm torpağın vaxtı bitibsə, bələdiyyə ilə yenidən artıra bilərəmmi və kadastrdan deyir çıxmalıdırmı, yəni sənəd filan alınmalıdırmı?
13: O müqavilənin şərtlərinə nasıldır? Yəni, hı-hı, müqavilədə əgər varsa ki, məsəl üçün, bələdiyyə ilə bağlanmış müqavilələrdə,
12: bəli,
13: yəni tərəflər heç biri etiraz etmədikdə uzadıla bilər. Və müqavilənin neçə illik bağlanılıbsa, əgər müqavilənin vaxtı bitibsə, təbii ki, müraciət edəcək bələdiyyəyə, ki, məsələn, müqavilənin vaxtını artırmır. Təbii ki, dövlət orqanı da burada hər hansı bir pozuntu görməyəndən sonra müqavilənin davam etdirə bilər. Yəni, bu problem yoxdur.
12: Yəni, kadastr necə olacaq bəs?
13: Kadastrda eyni qaydada olacaq. Əvvəlki qayda necə olubsa, həmin qaydada da o tətbiq olunacaq.
12: Aydındır. Bir sual da var. Deyir ki, 300 min qohuma vermişəm ki, lombard işlədəcək. 300 min, nə azına çox. Və beləcə deyir, indi həmin şəxs pulu geri qaytarmır. Mən nə edə bilərəm?
13: Ha, deməli, burada
12: məsələ... Bu 300 min nə?
13: Məsələ burada misiniz nədir, Xəyal bəy? Burada təbii ki, bu adam buna vəd verib ki, məsələn, sən mənə bu qədər vəsaiti ver. Mən bundan iş quracağam.
12: İş quracağam, amma yəqin sənin də qazancın olacaq.
13: Bəli, bəli. Bu uca buna vəd verib də, yəni bunu cəlb eləyib ki, bu vəsaiti ver.
12: Etibardan
13: sui-istifadə dələduzluqdur təbii ki. Bu klassik dələduzluqdur. Təbii ki, bundan bağlı müraciət eləməlidir hüquq mühafizə orqanlarına ki, bu adam məni aldadıb, mənə qarşı belə şey eləyib. Orada da təbii ki, istintaq nəticəsində müəyyən olsa ki, həqiqətən də burada bu pul verilib, necə verilib, bəlkə o pulun verilməyi də sübut olmalıdır. Adam, adam məsəl üçün
12: yazışmalar filan əsas
13: verəcək. Çünki orada yazışmalar olmalıdır, şəxsin etirafı olmalıdır, şahidlər olmalıdır. Adam deyə bilər ki, mən 500 min pul vermişəm. Amma o 500 minin 50 mini sübut oluna bilər. Sabah da istintaq ona 50 min hissədə verəcək məhkəməyə, əgər pulu qaytarmasa. İstintaq dövrdə o pulu qaytara bilər və müvafiq qaydada cinayət məsulu azad oluna bilər.
12: Aydındır. Amma istənilən halda bu çox ciddi bir məhkəmə mübahisəsidir,
13: hə? Məhkəmə mübahisəsidir, bəli, ciddi.
12: Bir digər sual belədir ki, yoldaşım rəhmətə gedib işlədiyi yerdən nə kimi köməklik göstərilməlidir qanunverici çərçivəsində?
13: Rəhmətə bilirsiniz.
12: Ya şəxs deyək ki, dünyasını dəyişib sadəcə.
13: Yox, dünyasını dəyişib, bilirsiniz, biri var iş yerində dünyasını dəyişib, biri də var evdə dəyişib.
12: Aha.
13: Əgər iş yerində o iş prosesində işə götürənin tapşırığını yerinə yetirərkən vəfat edibsə, təbii ki, bu istehsalat nəticəsində baş vermiş bir bədbəxt hadisədir.
12: Hadisə
13: və bununla bağlı müvafiq ödənişlər var. Bu ödənişlər də nə daxildir? Bu ödənişlərə təbii ki, indi yeni qanunvericilikdə hər bir şirkət, böyük bir şirkət, yəni işçi sahib müvafiq normadan yuxarı olan işçilər sığortalanmalıdır. Hər bir işçi sığortalanmalıdır əmək haqqına uyğun olaraq. Yəni bu bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat etsə,
12: bəli,
13: birinci sığorta ödənişi alacaq. Yəni sığorta şirkəti bunlara bir dəfəlik ödəniş verəcək.
12: Aha.
13: Və bu ödənişdən də əlavə işə götürən tərəfindən bunlara müvafiq ödənişlər verilir və vəfat edən övladları müvafiq yaşa kimi hər ay müavinət alacaq və 18 yaşına kimi. Və 18 yaşından sonra da əgər ali təhsil müəssisəsinə daxil olsalar, yenə də həmin ödənişləri ala bilərlər.
12: Aha.
13: Belə bir ödənişdir.
12: Amma işdə
13: olarsa. Amma evdə vəfat edərsə, təbii ki, orada şey götürən maddi yardım göstərə bilər.
12: Yəni haqq hesab pulu ola bilər də. Yəni
13: bəli, son haqq hesabdır, maddi yardımdır və onların kollektiv müqavilə var da. O kollektiv müqavilədə bizim bu şərt varsa ki, bizim işçi vəfat edirsə, bizim bir əmək haqqının üst mislinin miqdarında baxır o işə gətirən bağladığı kollektiv müqaviləyə.
12: Ha, müqavilə.
13: O müqavilənin şərtində neçə aylıq, neçə misli varsa onu ala bilərlər.
12: Aydındır. Çox sağ olun cavabınız üçün. Yeri gəlmişkən suallarınızı yaza bilərsiniz. Fuad Mirzəzadə bugün bizim vəkil qonağımızdı. Maraqlı suallar gəlib dinləyicilərimizdən. Bir dinləyicimiz yazıb ki, deyir, deməli, mənim deyir, şəhid anası ev növbəsində olub, 2024-cü ildə anam dünyasını dəyişib. Anamın ev növbəsində belə anladım ki, yəni kimsə həmin ailədən onu növbəni bir növ növbədə olub, nə vaxtsa məsələn ev verirlərsə və s. o davam etdirib ala bilərmi həmin evi? Belə anladım. Yəni sual tam yazmayıb dinləyicimiz.
13: İndi hal-hazırda yeni mənzil məcəlləsində 2009-cu ildə qəbul olunmuş yeni mənzil növbəsi deyilən bir anlayış yoxdur. Mənzil növbəsi təbii ki, keçmiş SSR vaxtında olub. Son dövrlərdə mənzil növbəsi kimə tətbiq olunur? Təbii ki, bu həssas kateqoriyaya daxil olan şəxslərə verilir. Burada da belə bir məsələ var. Yəni bu vərəsəli ilə bəzi hallarda keçə bilər. Çünki praktikadan deyirəm, yəni bir dövlət müəssisəsində belə bir məsələ olmuşdu. Yəni şəxsin valideyni işləyib orada uzun illər. Uzun illər işləyib, mənzil növbəsində olub. Amma vəfat etmişdi. Amma onun mənzil növbəsi saxlanmışdı vərəsəlik qaydasında.
12: Onun, yəni övladları artıq ondan istifadə edə bilərdilər.
13: Onun mənzil növbəsindən istifadə etmək hüququ yaranmışdı.
12: Aydındır. Yəni bu halda da yəni şəhid ailəsi olaraq
13: dinləyicimizin
12: yəni sualına cavab olaraq deyir ki, istifadə edə bilərlər əgər ana dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin. Deyir ki, mən uşaqla görüşlə bağlı oktyabrda məhkəməyə müraciət etmişəm və eyni zamanda müvəqqəti təminat tədbiri almışam. Məhkəmədə ilk iclas oldu və görüşlə bağlı rəy verilməsi üçün iki rayonun qəyyumluğuna müraciət olundu və bu müddət ərzində iş dayandırılıb. Mənim olduğum icra rəy verib, ancaq qarşı tərəfin qəyyumluğu rəy verməyib deyə 7 ay iş dayanıb. Mən işin başlanan zaman 7 ay öncə verdiyim iddia ərizəsini necə dəyişə bilərəm? Orada olan görüş saatını və iddiada bəzi dəyişikliklər etmək istəyirəm. Həmçinin mənim qəyyumluğum rəyin dəyişməsi üçün nə edə bilərəm? Qəyyumluğumun rəyini dəyişməsi üçün nə edə bilərəm? Buyurun.
13: Deməli burada məsələ nədir? Təbii ki, şəxs uşaqla ünsiyyət ilə bağlı məhkəmə müraciət edir. Əvvəllər belə bir məsələ problemlər yaranırdı ki, bu yekun məhkəmə aktına kimi bu mübahisə yaranırdı və uşaqla görüşə bilmirdi. Uzanırdı məsələ. Amma son dövrlərdə praktikada belə bir müvəqqəti təminat tədbiri var ki, bizim şəxs iddianı verərkən müvəqqəti təminat tədbiri verir. Yəni buna da məhkəmə şərait yaradır ki, məhkəmənin sonuna kimi qısa müddətdə görüş təyin edilir. 3 saat, 4 saat hər həftədən bizim bir günü görüş təyin edilir ki, ata yəni soyumasın da bir il ərzində oturub məhkəmə qərarını gözləməsin. Ola bilər 2 il də çəkə bilər. Yəni müvəqqəti təminat tədbirini istifadə edərək uşaqla ünsiyyətini davam etdirə bilər. Qəyyumluğun rəyindən, çünki praktikada mən görmüşəm ki, yəni mübahisə mümkün deyil. Yəni bizdə də olub belə şeylər. Yəni biz şikayət vermişik, məhkəmələr baxmayıb bu şeyə. Çünki deyir, yəni bu rəy olsa belə, yəni inzibati akt sayılmır. Çünki inzibati akt mübahisələndir. İcra hakimiyyəti inzibati orqanı olsa belə,
12: bəli,
13: o rəy inzibati akt kimi qəbul olunmur.
12: Aha.
13: Ona görə onu mübahisələndirmək biraz çətin məsələdir. Çünki bizdə praktikada belə bir şey olmuşdu deyə ona görə mən qeyd elədim.
12: Aydındır. Deyir ki, keçmiş gəlinəm məhkəmə yaşamaq hüququ itirilmiş hesab edilsin qərarı verib, apellyasiya məhkəməsi onun xeyrinə bitə bilərmi? Belə başa düşdüm ki, şəxsin əleyhinə qərar çıxıb ki, gəlinin yaşamaq hüququ itirilmiş hesab edilsin. Qərar belə olub. İndi xanım da belə anladım ki, apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib və düşünür ki, soruşur ki, daha doğrusu, qərar qarşı tərəfin növbəti dəfə xeyrinə çıxa bilərmi?
13: Təbii ki, bu hər bir Azərbaycan Respublikasında 3 instansiya məhkəməsi var da. Birinci instansiya, apellyasiya, ali məhkəmə, yuxarı instansiyalar da var, amma əsas hər 3 instansiya var. Birinci instansiya məhkəməsi işin hallarını araşdırıb, faktiki nəzərə alıb ki, bu qadının gəlinin yaşamaq hüquqları itirilmiş hesab edilsin. Gəlin, təbii ki, keçmiş gəlin də bundan apellyasiya şikayəti. Apellyasiya məhkəməsi hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsi faktiki halları düzgün araşdırıb, əsasını yaratıb, ləğv eləyə bilər, onun hüququnu tanıya bilər. O işin hallarından asılıdır.
12: Aydındır. Və ya qüvvədə də saxlaya bilər.
13: Qüvvədə də saxlaya bilər, ləğv eləyə bilər.
12: Bir dinləyicimiz soruşur ki, kirayə evin vergisini hara ödəməliyəm? Yəni, vergi vermək istəyir, tutaq ki, adam evini kiraya verib, indi onun vergisini ödəmək istəyir. Har ödəməlidir və ümumiyyət hansı formada olur?
13: Təbii ki, bu vergidirsə, vergilər nazirinə ödənməlidir. Bundan bağlı...
12: Dövlət vergi xidmətində.
13: Bəli, mütləq şəkildə dövlət vergi xidmətində ödənməlidir. Bundan bağlı müqavilə bağlanır və müqavilə qeydiyyata alınmalıdır. İlkin olaraq müqavilə, hansı kiraya müqaviləsi, mütləq qeydiyyata alınmalıdır ki, qeydiyyata alınandan sonra oca vergi ödənməlidir. Mütləq qeydiyyata aldırmalıdır.
12: Bir dinləyicimiz soruşur ki, deyir, JEK binasında yaşayıram, belə adlı, bəzən belə çağırırıq o binaları. JEK binasında deyir, 72 il yaşayıram, dədə-babadan qalan evdir. İndi məlum olub ki, sən demə qonşunun evinə qeydiyyatdayam. Qəribə imiş. Yəni, 72 il, yəni bu müddət ərzində hətta dinləyicimiz belə də bilməyib ki, onun evinin qeydiyyatı sən demə qonşunun

0: Şimdi bu yanlışlıqla gəlib düşübsə, bunu təzdən qaytarmalıdır öz mülkiyyət hüququna məxsus olan mənzilinə.
1: Aydındır. Bir dinləyicimiz də soruşur ki, deyir, yoldaşım deyir, 1-6 aydır rəhmətə gedib, son iş yerində cəmi bir həftə işləyib. Yəni, daha sonrası dünyasını dəyişib, belə anladım. Qanunla deyir, ona 3 aylıq, yəni son haqqı hesab verə bilərlərmi? Yəni, dünyasını dəyişib, deyə baxmayar ki, bir həftə işləyib də həmin iş yerində. Yoxsa müqaviləyə mi baxmaq lazımdır?
0: Mütləq şəkildə burada əmək müqaviləsinə baxmaq lazımdır. Və qanunvericidə də belə bir, məsələn, bir həftə işləmək, mən hesab edirəm ki, yəni bu adam çox az işləyib də. Yəni bunun bir həftə işləməyindən, o hansı ki, ona şamil olunan güzəştlər tətbiq olmamalıdır. Çünki biraz mübahisəli məsələdir. Yəni orada yenə də deyirəm, qanunvericinin müvafiq normalar tətbiq olunur. Yəni bununla bağlı birinci işə götürənə yazılı şəkildə müraciət etməlidir. İşə götürənin cavabından sonra, əgər bunu qanun eləməsə, bundan sonra dövlət əmək müfəət işləyir və yaxud məhkəmə qaydasında mübahisələndirə bilər məsələn.
1: Mənim bir keçmiş həyat yoldaşım Türkiyəyə qaçıb, aliment ödənilməsin deyə. Onu necə gətirdə bilərəm?
0: Aha, çox maraqlı sualdır. Bununla bağlı da bizdə praktikada belə məsələlər olmuşdur. Təbii ki, aliment borcundan bağlı məhkəmə qərarı çıxandan sonra yönələr icra şöbəsinə. İcra şöbəsinin icra məmuru bununla bağlı icra işi aparır və burada başlayan müəyyənləşdirir ki, bu adamın əmək haqqısı var və yaxud gəlir, başqa gəlir var, yoxdur. Əgər şəxs qaçıbsa, birinci olaraq bunu axtarış verir. Axtarış verəndən sonra müəyyənləşdirir ki, bu adam ölkəni tərk edib, geri qayıtmırsa.
1: Bəli.
0: Bununla bağlı, təbii ki, bizim ölkəmizdə Interpolla da qoşulub və bu konvensiyanda bizim Interpolla da müqaviləmiz var.
1: Interpol xəttinə,
0: bəli, olub belə praktikada olub ki, şəxsi, hətta deyim ki, Kaliningrad şəhərində də saxlayıblar ki, aliment borcuna görə.
1: Yəni, haradasa sərhəddə keçəndə dərhal onu seylilərə saxlayırlar.
0: Bəli, Interpol xəttinə axtarışda olanda onu tapıb, məsələn, Azərbaycan Respublikasına təhvil verməlidir.
1: Onu icra məmuru mu etməlidir o Interpol xəttinə?
0: İcra məmuru onu müraciət eləməlidir Daxili İşlər Nazirliyinə. İcra məmuru axtarış verir. Əgər müəyyən edir ki, şəxs ölkə
1: xaricindədir
0: və geri qayıtmış kifayət qədər müddətdən sonra bununla bağlı özü sənədləri hazırlayıb verməli Daxili İşlər Nazirliyinə ki, Interpol xəttinə axtarılsın.
1: Interpol xəttinə.
0: Çünki ölkə daxilində bunu tapmaq mümkün deyil hal-hazırda.
1: Aydındır. Digər bir sual var. Deyir ki, söküntü zonasından köçürülmüş vətəndaşa verilən kirayə haqqı hansı formada müəyyən olunur? Yəni veriləcək vəsaitin min və ya maksimum həddi hansı normativ aktla müəyyən, hansı ümumiyyətlə müəyyən olunubmu yoxsa İmtikanın insafına qalıb.
0: Yox, elə bir normativ akt yoxdur ki, məsələn, köçürülən şəxsə, məsələn, hansı halda. Çünki təbii ki, bu da baxır zonalarlandır. Çünki adam...
1: Həmin ərazidəki...
0: Həmin, məsələn, adam yaşayır, məsələn, Səbahir rayon ərazisində. Təbii ki, bunun şəhərin mərkəzində birinci zonaya daxildir. Bunun da həmin yerdə də, məsələn, iki otaqlı evdirsə, şirkət buna, məsələn, iki otaqlı evindən təmin olunmalıdır. Məsələn, həmin iki otaqlı evin
1: kiraya qiymətləri
0: nə qədərsə, onunla bağlı. Aha. Bir də razılaşma əsasında, məsələn. Adam var ki, məsələn, eyni binada 500 manat razılaşır, adam var ki, 800 manat məbləğində kirayına razılaşır. Müqaviləyə imza atır.
1: Aydındır. Yəni bu şəxsin müəyyən bir formada yaşadığı ərazidən asılı olaraq dəyişən rəqəmlərdir.
0: Həm ərazidən, həm də ki, yəni şirkətlə aparılan danışma, bağladığı müqavilənin şərtlərindən asılıdır.
1: Deməli, digər bir sual da var. Dinləyicilərimizdən gələn suallar fərqli-fərqlidir və kifayət qədər də maraqlı suallar var. Mənə deyir evi baş etibarnamə ilə satıb 50 illik bələdiyyə sənədidir. Bir də icra sərəncamı var. Ona özüm kupça, yəni çıxarış ala bilərəmmi?
0: Deməli, burada deməli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bir fərmanı var ki, hansı ki bu daşınmaz əmlak dövlət reyestri haqqında. Orada 8-ci maddə var. Bu 8-ci maddədə bir mənalı göstərir ki, hansı sənədlər əsas verir ki, çıxarışın alınması üçün. O, həmən verilən sənədlər, deməli, baş etibarına və ya sərəncam neçənci ildə alınıbsa, məsələn, çünki bələdiyyə sənədlərində praktikada 2007-ci ilə kim olanda, məsələn, buna çıxarış verilir. Və yaxud başqa, bəlkə ola bilsin ki, vətəndaş, məsələn, düzgün həmən sənədləri qeyd edən, başqa bir sənədlər də varsa, hansı ki, 8-ci maddənin təsiri dairəsində düşür,
1: bəli.
0: Onda təbii ki, dövlət tərəfindən çıxarışla təmin olunacaq.
1: Qısaca bir reklam fasiləsi olacaq, amma sosial media hesabından, yəni bizim Vaxt Medianın TikTok səhifəsindən gələn sualları bu əsnada da cavablandıracaq. Fuad Mirzəzadə bugün bizim vəkil qonağımızdır. Sizi və bizi maraqlandıran sualları aydınlıq gətirir və sizin də suallarınız varsa yaza bilərsiniz 099-6907-907 WhatsApp nömrəsinə gələn suallarımız da var. Hələlik isə qısa bir reklam.
2: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.

0: Reklamlar. İrfan'dan şok indirimler. İrfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. İrfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 2

0: 13 bin manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 bin manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsula endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30 12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
7: Bələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
8: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram kartof 89 qəpik. 1 kiloqram soğan 45 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
9: Doğru seçim.
10: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir.
11: Qaldığımız yerdən davam edirik. Radio Vəkil proqramını dinləyirsiniz. Fuad Mirzəzadə bugün bizim vəkil qonağımızdır. Sizi və bizi maraqlandıran sualları, məsələləri aydınlıq gətirir, izah edir bizə. Sizin də suallarınız varsa yaza bilərsiniz. 0-99-6-907-907. Bu bizim WhatsApp nömrəmizdir. Dalğamıza uyğun formada bunu müəyyənləşdirmişik. Yazın, göndərin, biz də burada sualları cavablandıraq. Deyir ki, 1980-ci ildən bugünə qədər qeydiyyatdayam. Bina sökülüb. MTK tərəfindən mənə təzminat düşürmü? İşlədiyim müəssisənin yataqxanasıdır. Yataqxanada qeydiyyatdadır. İndi deyir ki, MTK bu binanı söksə, mənə oradan kompensasiya düşəcəkmi?
12: Deməli, əgər yataqxana müəssisənin balansındadırsa, təbii ki, bu hansı ki, bu işlədiyinə görə verilib də yataqxana. Müəssisənin balansındadırsa, onda buna hər hansı bir təzminat verilənməz. Amma olur ki, bəzən yataqxanalar vətəndaşlar tərəfindən özəlləşdirilir. Əgər özəl mülkiyyətdədirsə, təbii ki, kompensasiya ala bilər. Özəl mülkiyyətdədirsə, yəni özəlləşdiribsə yataqxanaları. Çünki belə bir hallar olur. Vətəndaşlar hansı ki, bu yataqxanaları, məsələn, müəssisələrin balans yataqxanaları çıxardılar özəlləşdirməyə və özəlləşdiribsə, o bu özəl mülkiyyət sahildiyinə görə təbii ki, kompensasiya. Amma müəssisənin balansındadırsa, orada heç bir kompensasiya alınmaz olur.
11: 22 yaşımdandır müddətsiz, hər iki omaların endoprotezdir. Üçüncü qrup veriblər mənə, hara müraciət edə bilərəm bir və ya iki almaq üçün? Yəni, bunun üçün yəqin ki, rehabilitasiya...
12: Yox, burada bilsiniz, 50-nin təyinatı ilə bağlı müraciət olunmalıdır müvafiq dövlət qurumuna ki, məsələn, o təzdən bunun 50-liyini yoxlamalıdırlar, müvafiq yoxlamalar keçəndən sonra ola bilər ki, təbii ki, bunu...
11: Tibbi sosial rehabilitasiya...
12: Rehabilitasiya, bəli. Oradan bunun, əgər səhiyyətində ağırlaşma baş veribsə, üçüncü qrupdan ikinci qrup verilə bilər, ikinci qrupdan birinci qrup. Təbii ki, bu da yenə müayinələrin nəticəsində qərar verilir.
11: Deyir, Nətar Usta, borc müqaviləsi ilə kənd sovetinə pul vermişəm. Yəni belə desək də kənd icra nümayəndəliyində legioner aldı. Əvvəl elə idi. De pul vermişəm, amma indi nə pulumu verir, nə də torpağımı. Mən nə etməliyəm ki, heç olmasa pulumu geri ala bilim?
12: Bu notarial qaydada bağlanmış borc müqaviləsi, təbii ki, müddətli müqavilədir. Əgər məsələn bu müqavilə müddəti bitibsə, borc qaytara bilməyibsə, ya notariusun icra qeydi vasitəsilə və yaxud da məhkəmə qaydasında bunu icraya yönləndirə bilər.
11: Hı-hı.
12: Və həmin məhkəmə hesab etsə ki, bu məbləğ ödənilməlidir və yaxud bu məbləğdə müəyyən hissə ödənilib ödənilməyib, məhkəmə qərar çıxacaq. Mülki məhkəmə qaydasında həmin qərar nəticəsində də o pulu icra məmuru həmin borclu şəxsdən tələb edib almalıdır.
11: Hı-hı. Deyir ki, bizim yaşadığımız ev nənəmin mülkiyyətinə verilib. Lakin nənəm dünyasını dəyişib. Nənəmin vərəsələri atam və bibimdir. İki əmim də dünyasını dəyişib. Dünyasını dəyişmiş əmilərin vərəsəsi sayılırmı? Əmilərin vərəsə sayılırmı? Sayılırsa onların ölüm haqqında şəhadətnaməsi lazımdırmı? Evi atamın adına keçirmək üçün hansı sənədləri əldə etməliyik?
12: Deməli, əgər şəxsin qeyd etdiyi kimi nənəsi rəhmət vəfat edibsə, təbii ki, burada birinci dərəcə vərəsəli müəyyənləşməlidir. Dairələr, vərəsələrin dairəsi müəyyənləşdirilir. Təbii ki, sağ olanlar və sağ olmayanlar. Sağ olanlar özləri vərəsə olur, sağ olmayanların da övladları vərəsə sayılır.
11: Vərəsə sayılır.
12: Vərəsə sayılır və burada əgər bu özün həmin atasının və ya valideynin adına keçirmək istəyirsə, təbii ki, digər vərəsələr bunların xeyrinə imtina verməlidir.
11: Yəni deyək ki, əminin övladları indi kaldı, özləri yoxsa.
12: Övladları, bəli, övladları da gəlib notarial qaydada imtina ərizəsi yazmalıdırlar ki, biz həmin miras əmlakın, məsələn, əmimizin
11: özümüzə düşən payımızı əmimizin xeyrinə,
12: əmimizin adına keçməsinə heç bir etirazımız yoxdur. Və bu halda təbii ki, çıxarsa
11: mümkündür. Ona görə də bütün bu məsələlər isə notariusda həll olunmalıdır. Yəni sizin əminizin övladları artıq vərəsə olaraq dövrəyə girirlər. Ona görə də əminizin övladları, bu məsələn əmilərinizin daha doğrusu övladları da sizin atanızın xeyrinə öz paylarından imtina etməli. Əks halda onlar da o mülkdən pay sahibi sayılacaqlar və sayılırlar da. Deyir, yoldaşımın ikinci ailəsiyəm. Birinci ailəsinə evi aliment əvəzi qoyub çıxıb. Amma o evi heç bir sənəddə yazılı şəkildə bildirməyib ki, onlara verilib. Evi mən almışdım. Amma nənəsinin adına keçirmişdim. İndi onlar aliment tələb edir. Biz nə edə bilərik? Adam ev qoyub çıxıb ki, məndən aliment tələb eləməyə, siz belə bir qarşılıqlı razılaşma olub. İndi də təzədən sənəd yoxdur deyə, yəni şifahi olub deyə deyirlər ki, indi sən gəl aliment
12: ver. Bəli, bilirsiniz məsələn, aliment səbəb uşaqlar üçün kəsilən bir aliment saxlanması üçün bir məbləğdir. Evi də deyir ki, məsələn, biz alıb vermişik. İndi ev, onu birinci sübut eləməlidir ki, bu evi bunlar alıb veriblər, ev başqa şəxsin adındadır. Bundan da bağlı...
11: Sənədi yoxdur belə başa, çünkü sənədi sadəcə...
12: Alimentlə bağlı da bir razılaşma yoxdur aralarında. Yəni, mən sənə bu evi verəcəm, sən alimentdə imtina edirsən. Belə bir razılaşma da yoxdur. Təbii ki, bu məhkəmə qaydasında bunu sübut eləmək biraz çətin olacaq.
11: Belə olan halda, yəni şəxslər adətən bu cür məsələlərdə gərək bütün danışıqları sənəd formasında edərlərkən azından sübut etmək
12: razılaşma olmalıdır. Yəni razılaşma olmalıdır ki, yəni bu belə halda məsələn və hansı ki aliment təyin olunan himayəsində olan qadın da özü bir ərizə verməlidir ki, mən alimentdən imtina edirəm. Çünki belə bir razılaşmamız olub. Yəni sənəd əgər belə bir sənəd yoxdursa təbii ki, orada bir sübut eləmək çox çətin olacaq.
11: Çətin olacaq və bildiyiniz, yəni məhkəmə mübahisəsidir.
12: Məhkəmə mübahisəsi perspektivi olmayan bir məhkəmə mübahisəsi olacaqdır orada da.
11: Yəni şəxslər konkret olaraq hətta evi götürmüş olsalar belə alimenti də alacaqlar həm də. Aydındır. Deyir ki, mənim dayım 94-cü ilin yanvar ayında Ağdam döyüşlərində şəhid olub. Allah rəhmət eləsin. 2018-ci ildə nənəm, 2025-ci ildə isə babam dünyasını dəyişib. Və bu vaxta qədər onlar şəhid ailəsi kimi mənzillə təmin olunmayıblar. Hal-hazırda babam və nənəmlə birlikdə yaşayan xalam tək yaşayır və o Abşeron rayonu Şəfəq qəsəbəsində məcburi köçkünlərə verilmiş müvəqqəti evlə təmin olunub. Öyrənmək istəyirəm ki, həmin evi şəhid ailəsinə verilmiş ev kimi rəsmiləşdirmək mümkündürmü və yaxud da xalam nə vaxtsa bu hüquqdan istifadə edib dövlət tərəfindən başqa bir mənzillə təmin oluna bilərmi?
12: Sual aydındır. Məsələ bilirsiniz burada nədən ibarətdir? Bu, məsələn, şəhid ailəsi statusu var və şəhid ailəsinin ailə üzvləri var da. Məsələn, hansı ki, bu statusu daşıya bilər.
11: Bəli.
12: Əgər məsələn, bu xalası o statusuna daxildirsə, yəni o hansı ki, şəhid ailəsidirsə,
11: bəli,
12: bu evlə təmin oluna bilər. Amma bu verilən ev də müvəqqəti evdir də. Bilirsiniz, burada yenə gedəndə xəyal burada məsələn, vətəndaşlar sual verirlər, amma biraz o sənədlərə baxandan sonra daha dolğun cavablar. Yəni, hüquqi cəhətdən biz sənədi ekspertiz eləməsək, yəni bu suallara biraz cavab vermək çox çətin olur.
11: Çətin olur, deyirsiniz. Ona görə də işin hallarına baxmaq
12: lazımdır. İşin hallarına, sənədlərə baxmaq lazımdır. Yəni, burada hansı hallar var, necədir? Bax, bunu ekspertiz eləmək lazımdır sənə.
11: Deyir ki, mən kirayə mənzil fondu layihəsi əsasında Sumqayıtdan mənzil udmuşam və mən orada qeydiyyatdayam. Lakin yoldaşım Bakı qeydiyyatındadır və məcburi köçkündür. Mənzili çoxdan utsaq da təzə köçmüşük, bir ay deyil. Deyir, polis gəlib yoldaşıma yaşayış yeri ilə əlaqəli cərimə yazması doğrudurmu bu halda?
12: Yaşayış yeri ilə bağlı cərimə yazması. Deməli, bu adamın faktiki yaşayış yeri haradısa, orada da yaşamalıdır. Yaşayış yeri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanun vericiliyi var da. Şəxsin yaşayış yeri harası hesab olunur? Qeydiyyatda olduğu yer, yaşadığı yer. Yəni burada da bilirsiniz necədir? Bu adam deyir ki, məsələn, məcburi köçkündür, burada yaşayır, orada yaşayır. Biraz
11: baxın. Burada biraz daha aydın olsun deyirəm sizə. Şəxslər ev udublar Sumqayıtdan. Yəni ev udublar deyəndə ki, kirayə mənzil bu fondu layihəsi çərçivəsində ev udub köçüblər ora. Evin bəyi ora qeydiyyatda, yəni Sumqayıt qeydiyyatındadır. Bu bir xanımla da ailəlidir. O xanımın da deyək ki, qeydiyyatı Bakı şəhərindədir. İndi bu xanım ərinin yanında olmalıdır, düzdürmü? Və bu halda gəlib polisin onu cərimələməsi ki, siz burada niyə, misal üçün, qeydiyyatda deyilsiniz? Adam təzə udub evi, misal üçün, indi heç bir sənədləşmə də düzgün hələ yerində deyil, indi o proses də böyük ehtimal ki, gedir. Və bu nə dərəcədə doğrudur?
12: Bu, əgər, məsəl üçün, rəsmi nikah müqavilələri varsa, bu, bunun həyat yoldaşısı, təbii ki, polisin onu cərimələməyə düzgündür, çünki bu, bunun həyat yoldaşıdır. Bunun da yaşayış yeri həyat yoldaşının yanındadır, bir evində yaşayır, yəni orada bir problem yoxdur. Gəl bunu cərimələsin, sən yaşayış yerin başqadır. Amma kənar şəxs olsa, bu aydın məsələ olar ki, məsələn,
11: kimisə evində gəlib yaşayırsa, ya qeydiyyata düşməmsən və s.
12: Çünki orada bilirsiniz, son dövrlərdə bu məsələlər daha da aktuallaşıb ki, yəni bu qeydiyyat məsələləri ilə bağlı yaşayış yerinə bu cərimələr tətbiq olunur. Mən də təbii ki, bu daha effektiv nəticələrdir, doğru. Çünki nəyə görə? Məsələn, hansı daxili işlər orqanları bilməlidir ki, məsələn, kim harda yaşayır, sabahları məsələn...
11: Bu aydın məsələdir, təbii, amma indi bunun bir işin real tərəfləri də var.
12: Real tərəfləri var.
11: Faktik olan tərəfləri də var.
12: Ailə üzvüdür.
11: Gəlib təzənə cərimələmə və s. bu kimi hallar biraz təbii ki... Bir nüansı da soruşum ki, ümumiyyətlə şəxsin qeydiyyata düşmək məsələsində bir tarix var mı? Müddət nə qədərdir? Dəki, mən getdim başqa bir yerdə, dəki, bir müddət Gəncədə yaşayıramsa, neçə ay müddətində orada qeydiyyata düşməliyə mən azından? Bir aydır, iki aydır?
12: Bəli, bəli. Orada məsələn, haradasa məsələn, iki ay ərzində yaşayırsa, məsələn, iki ay, üç ay, biraz daimi yaşamağa başlayırsa, müvəqqəti olsa, orada bu müvəqqəti qeydiyyata düşməlidir. Çünki bu adamın, məsəl üçün, müvəqqəti yaşayış yeri hesab olunur da, məsələn, yaşadığı yer. Bu düşməlidir müvəqqəti qeydiyyata, yəni iş yerindən gəlibsə və yaxud başqa bir, hansısa bir, nə bilim, bir başqa məsələ ilə bağlı gəlibsə, düşməlidir qeydiyyata. Çünki hazırda, məsələn, bu 4 ay, 5 ay, 6 ay da olsa həmin ünvanda yaşayacaqdır. Düşməlidir müvəqqəti qeydiyyata.
11: Az əvvəlki sualımızın davamı olaraq soruşur dinləyicimiz, deyir, Qarabağ veteranı rəhmətə gedibsə, əgər ev növbəsi çatarsa, uşaqları o evi ala bilərlərmi, özü dünyasını dəyişibsə?
12: Bax, həmin məsələ ilə bağlı, yenə deyirəm, bax, onunla bağlı mütləq şəkildə müraciət olunmalıdır dövlət orqanına. Əgər nəzərdə tutulubsa ki, məsələn, bunun övladına verilə bilər, veriləcək.
11: Bəli.
12: Amma yəni, çünki bu mülki sahədə var belə bir şey.
11: Çünki ən azı vərəsədlərdir.
12: Vərəsədlər. Amma yəni, bu məsələdə, yəni, yenə deyirəm, onu kifayət qədər təcrübə yoxdur deyə.
11: Bəli.
12: Amma mütləq müraciət eləməlidir dövlət orqanına ki, məsələn, bax,
11: biz onun övladlarıyıq, növbədə atamı idi, misal üçün.
12: Qanun vericinin tələbində əgər varsa, təbii ki, onlar vərəsə kimi təmin olunacaqlar.
11: Mən deyir, birinci qrup əliləm, iki oğlum ali məktəbdə ödənişli oxuyurlar. Uşaqların ödənişdən azad olunması kimi bir imtiyaz var mı ümumiyyətlə?
12: Xeyr, yəni elə bir imtiyaz yoxdur, çünki bu ödənişli əsaslarla təbii ki, təhsil almaq, yenə deyirəm, şəxsin öz seçimidir, almaya da bilər. Və burada da məsəl üçün əlillər üçün elə bir ehtiyac şey, nəzərdə tutulmuyor ki, yəni bir ödənişdən.
11: Sırf övlad nöqtəyi nəzərdən,
12: hə? Azad olunsun və yaxud güzəşlər tədbiq olunsun.
11: Digər bir sual var, deyir ki, şəxsin iki uşağı var boşanıb, şəxs də ölkədən çıxıb illərdə aliment vermir, biz nə edə bilərik?
12: Təbii, aliment vermirsə, burada məsəl üçün qanunvericilikdə belə bir norma var ki, yəni şəxs 6 aydan yuxarı aliment vermirsə, bunu valideynlik hüququndan məhrum da edə bilər, müraciət edib məhkəmə qaydasında. Və yaxud da belə bir məhrum etməni istəmirsə, təbii ki, müraciət eləməlidir icra orqanına ki, bəs bu şəxsin aliment borcu yığılıb ödənilir, icra məmuru da bununla bağlı müvafiq tədbirlər görməlidir. Ki, təbii ki, bu məhkəmə qətnaməsi icra olunmalıdır. Qətnaməyə görə icra vərəqəsi verilirdi. Onun üçün də icra məmuru müvafiq tədbirləri görməlidir.
11: Bir dinləyicimiz də soruşur ki, mən çalışdığım təşkilatdan borc pul götürdüm notarial qaydada. Borcun son ödənilmə tarixi 2022-ci il olduğu göstərilib. Borcu hər ay maaşdan tutublar, lakin notariusda ödənilməklə bağlı sənəd alınmayıb. İndi isə borc verən notariusda bunu təsdiq etmir. Mən nə etməliyəm? Maaş qeyri-rəsmi olduğu üçün ödəniş də qeyri-rəsmi olub. Qarşı tərəf bu borcu məndən tələb edə bilərmi? Son ödəmə tarixindən 3 il keçib.
12: Demək, bax, görürsünüz, özü də konkret qeyd edir ki, yəni bunlar hamısı qeyri-rəsmi olunub, yəni çünki sübut yoxdur ortada, yəni hansı ki, borcu qaytarma ilə bağlı. Heç bir sübut yoxdur və borcu verəndə bunu etiraf eləmir ki, borcu qaytarıb. Amma burada bir məsələ var da, borc müqaviləsidir, burada iddia müddəti tətbiq oluna bilər, şəxsi məhkəmə versələr. 373-cü maddədə 3 illik iddia müddəti müəyyən olunub bu müqavilə öhdəliklərlə bağlı. Əgər, məsəl üçün, həmən o borc götürücü şəxs bunu məhkəməyə versə və 3 illik müddət keçsə, həmən şəxs iddia müddətinin tətbiqi ilə bağlı ərizə ilə müraciət edəcək məhkəmə, məhkəmə o borcu siləcək olur.
11: Siləcək ki, artıq iddia müddətin keçilmişsən.
12: Bəli, müddətin keçilməsini.
11: Müddət keçib, hə. Bir digər sual var, bu sonuncu sualdır. Deyir, Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsində torpaq aldım. Torpağı etibarnamə yolu ilə verdim mənə və torpağın sənədi bələdiyyə sənədidir. 2007-ci ildə sənəd almaq üçün arxiv idarəsinə getdim. Arxiv idarəsi axtardı, dedi, arxiv sənədləri yoxdur. Mən gəldim bələdiyyədən sənədləri götürməyə, dedi ki, arxiv idarəsində sənədlər yoxdur, zəng edirik təzədən arxiv idarəsinə göndərəcəyik sənədləri və sizə zəng edər. Təxminən 7-8 aydır, hələ də heç bir xəbər etmirlər, bu halda mən nə edə bilərəm? Yəni sənədin kökü arxivdə tapılır.
12: Çox aktual bir məsələdir, yəni insan, vətəndaşlarımızın çoxu bu etibarnamə əsasında gedirlər, torpaq alırlar. Yəni bu da sonunda böyük problemlərə gətirib çıxardır, çünki nəyə görə? Burada mülkiyyət hüququ təsdiq olunmur. Bu adam etibarnamə verir ki, get mənim torpağımı məsəl üçün sata bilərsən, nə çıxarış ala bilərsən. Belə bir şeydir. Yəni bu mülkiyyət hüququnun təsdiqi, amma yenə deyirəm bu adam əgər arxiv yoxdursa, yəni bələdiyyə mütləq şəkildə həmin o çünki nəyə görə hərrazla satılır. Protokollar olmalıdır. Bələdiyyənin protokolu əsasında verilir də torpaqsa. O mütləq bələdiyyənin özünün arxivində olmalıdır. Həmin o protokolları tələb etməlidir, iclas protokollarını. Və iclas protokolundan da əlavə alqı-satqı müqaviləsi olmalıdır bələdiyyə ilə vətəndaş arasında. Həmin alqı-satqı müqaviləsində də müvafiq dövlət qurumlarının rəyləri olmalıdır. O sənədləri mütləq tələb eləməlidir. Çünki həmin bələdiyyə o əgər bu torpağı satıbsa bundan əvvəlki şəxsə, bu sənədlər mütləq olmalıdır. Onları tələb eləməlidir bələdiyyədən.
11: Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə Fuad bəy. Çox sağ olun. Suallarımızı gəldiniz, cavablandırdınız. Bu həftəlik yekunlaşdırırıq ki, inşallah yeni həftədə yenidən dinləyicilərimizin qarşısında olaq və onları maraqlandıran sualları cavablandıraq. Fuad Mirzəzadə bugün bizim vəkil qonağımız idi. Radio vəkili Sismən Xəyal Orucuoğlunun təqdimatında dinləyirdiniz. Yeni həftədən yenidən eşitmək ümidi ilə hələlik.
10: Yurd FM-də Radio Vəkil.

0: nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagiller yangın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil 9 manat 90 kapi. Hilfan boru sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
4: Belə yazansan,
5: get
4: topazda yaz.
5: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
6: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
7: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Reklamlar.
9: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: vüqar odur, əbədi bahar odur, əbədi bahar odur, şan şöhrət vüqar odur, əbədi bahar odur, əbədi bahar odur, şan şöhrət vüqar odur, əbədi bahar odur, əbədi bahar odur, şan şöhrət vüqar odur, əbədi bahar odur, əbədi bahar odur.
1: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90

0: Kompüter kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
4: Azərbaycanda

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər, narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Reklamlar.
3: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram banan 2 manat 79 qəpik. 250 qramlıq çiyələk 1 manat 49 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
5: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
6: Belə yazansan, get topazda yaz. UEFA Çempionlar Ligası, Avropa Ligası və Konfrans Ligası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin mühtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Reklamlar.
8: Ruhumuz dincələcək yurd efəndə.
7: Milli musiqimiz doğma

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: yaşasın vətənimin keşiyində. Duranlarına min yaşasın.
1: Reklamlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Həsən bəy Zərdabinin qızının himayəsində böyüyən, Azərbaycanda estrada musiqisinin yaradıcılarından biri, Qaya qrupunu böyük səhnəyə gətirən bəstəkar Rauf Hacıyev. 1922-ci il may ayının 15-də Bakıda dünyaya göz açıb. Rauf Hacıyevin anası Hənifə Məlikovanın himayəsində böyümüşdü. 3 yaşına kimi bəstəkarın gözləri görməyib. Atası repressiyaya məruz qalır və qərib Soltan Məlikovanın himayəsində böyüyür. Onun vasitəsilə Üzeyir Hacıbəyevlə tanış olur. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Qara Qarayevdən dərs alır. 18 yaşında ilk operettasını, tələbələrin kələyini bəstələyir. 1960-cı ildə Moskvada tamaşaya qoyulan ilk operettasını, Romeo mənim qonşumdur bəstələyir. Operetta Bakıda ilk dəfə qonşular adı ilə səhnəyə qoyulur. 1963-cü ildə Şamil Mahmudbəyov operettanı film kimi lentə alır.

Üzeyir Hacıbəyovun 100 illik yubileyinə bəstələdiyi Oradan Buradan operettasını 1987-ci ildə rejissor Ramiz Həsənoğlu ekranlaşdırır. Bəstəkar bir çox filmlərə də mahnılar bəstələyib. Bir Qalanın Sirri, Əhməd Hardadır, Qaraca Qız, Kürgələr Sürünür və s. filmlər. Bəstələdiyi Saçlarına Gül Düzün mahnısı Mirzə Babayev və Flora Kərimovanın ifasında dövrünün ən sevilən mahnılarından biri idi.

0: bir yaşıdır, yaşıları.
1: Hər bəstəkarın ən çox işlədiyi və daha çox sevdiyi ifaçı var. Rauf Hacıyevin də ən çox sevdiyi ifaçı Mirzə Dayı idi. 1961-ci ildə Rauf Hacıyev Qaya qrupunu Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrində işləməyə dəvət etdikdən sonra Qaya böyük səhnəyə gəldi. 1964-cü ildə Filarmoniyanın direktoru olur. 1965-ci ildə Azərbaycan SSR-nin mədəniyyət naziri təyin edilir. Nazir olduğu ərəfədə onun təşəbbüsü ilə dünyada ilk xalçaçılıq muzeyi Bakıda açılır. Oğlu Fuad Hacıyev deyirdi ki, atam nazir olanda məni teatrda işə götürmürdü. Çünki istəmirdi ki, desinlər, oğlunu teatrda işə düzəldir. 1971-ci ildə vəzifəsindən istefa verir və SSR-i rəhbərliyinin təkidi ilə Əlcəzairə yollanır. 1995-ci ilin bir payız günündə, 73 yaşında dünyasını dəyişən Rauf Hacıyev yaratdığı nəhəng əsərlərin ölməzliyində öz ömrünü də əbədiləşdirdi. O təkcə Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında misilsiz xidmət göstərməyib. Bugün Əlcəzair xalqı da öz musiqilərinin inkişafında, bir sıra əsərlərin yaradılmasında ilkin olan Rauf Hacıyevi dərin hörmət, məhəbbət və ehtiramla yad edir. Bu da səbəbsiz deyil. Rauf Hacıyev Əlcəzair musiqi mədəniyyəti tarixində abidə ucaltmış bəstəkardır.

bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır. Bir səda qalır əsrlərdən. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

Mən baxıram, o baxmır, ay mən ölümlər baxır. O düşür şirin cana, yandım aman bər, gülüm ay canalan bər, bax, gel.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Sanat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar. Radio Yurd FM.

0: ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.
1: Yurd FM.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

Yurd FM. İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində. Hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan möhür kimidir.

Damcılı mağarası Qazax rayonunun Daşsalahlı kəndi yaxınlığındakı Avey dağının ətəyində yerləşir. Mağaranın yerləşdiyi ərazidə ilkin arxeoloji tədqiqatlar ilk dəfə 1953-cü ildə aparılıb. Avey dağında daş dövrünə aid qədim insanlara məxsus 30-a yaxın mağara aşkar olunub. İbtidai insanlar bu təbii mağaralardan yaşayış yeri kimi istifadə ediblər. Avey dağında aşkar olunan daş dövrü insan məskərlərindən ən böyüyü Damcılı mağara düşərgəsi hesab olunur. Yarımdairəvi formada olan mağaranın hündürlüyü 4 metr, ümumi sahəsi 360 kvadrat metrdir. Tədqiqat zamanı Damcılı mağarasında ibtidai insanların hazırladıqları müxtəlif çeşidli daş alətlər və ov heyvanlarının yarı yanmış sümüklərinin qalıqları aşkar olunub. Alimlər mağaradan tapılan bu daş alətləri öz forma və hazırlanma texnikasına görə orta paleolit, müsya dövrünə, yuxarı paleolitə və neolitə aid edirlər. Bu mülahizələr həmin ərazidə bir neçə min illik ərzində davamlı yaşayış olduğunu deməyə əsas verir. Burada yaşayan insanlar min illiklərlə öz bacarıq və ustalıqlarını təkmilləşdirərək ibtidai vəziyyətdən müəyyən inkişaf mərhələsinə yüksələ biliblər.

0: Mağaranın yerləşdiyi ərazi bir çox qədim tarixə malik və unikal əhəmiyyətli obyektlərlə məşhurdur. Damcılı mağarasında qeydə alınan belə mühüm elementlərdən biri də damcılı bulağıdır. Dar qaya çatlarının arasından saf və duru, buz kimi soyuq su damcı-damcı tökülür, aşağıdakı ovuqda yığılıb bulaq olur. Buna görə də bura damcılı bulağı adlandırılıb. Bu bulaq hazırda yerli cəmaatın və qonaqların istirahət yeridir. Burdan başqa damcılı mağarasının yerləşdiyi Avey dağı müxtəlif tarixi dövrlərə təsadüf edən maddi mədəniyyət, arxeologiya və memarlıq abidələri ilə zəngindir. Bəhs edilən ərazidə 8 məbəd, 2 qədim yaşayış yeri, ilk orta əsrlərə aid qəbristanlıq, müdafiə divarları və bürcləri olan 2 qala qalığı, 30-a qədər mağara, yel dəyirmanı, müxtəlif quruluşlu su anbarları qeydə alınıb. Burada həmçinin şəhər mədəniyyətinə xas olan bitki yağı istehsalı üçün 1,4 metr diametrlik sıxıcı daş çarxı tapılıb. Bütün bunlar nəzərə alınaraq, Avey dağı, Göyəzən dağı və Əskipara kəndinin əraziləri Avey Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu elan olunmuşdu.
1: Bir səda qalır əsrlərdən. Elin səsi, yurdun nəfəsi. Bir səda qalır əsrlərdən. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

Rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma. Belə yazansan, get topaz da yaz.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: səhəri ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

Türkiyədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar, iqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

canlarınız almasınız canlarınız narınız. Yar görəndə tez qızarır, qızarır yanırlarınız, qızarır yanırlarınız narınız. Yar bağının heyvasınız almasınız canlarınız. Yar görəndə tez qızarır, qızarır yanırlarınız, aynarınız, aynarınız, aynarınız.

0: xanımlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Hesap kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını bura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar. Radio Yurd FM.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Bəstəkarı Ramiz Mirişli, sözləri İslam Səfərlinin olan bu mahnı, Xəzər dənizinə həsr edilən ən gözəl mahnı kimi yaşayır. Müharibədən sonra Bakıya gələn İslam Səfərli burada ailə qurur. 60-cı illərə qədər kirayələrdə yaşayır. Ramiz Mirişli isə Naxçıvandan Bakıya köçür. İslam Səfərli ilə beləcə tanış olurlar. Sonradan məlum olur ki, Ramiz Mirişlinin atası İslam Səfərlinin Naxçıvandakı müəllimi olmuşdu. Artıq onlar möhkəm dost olurlar. Günlərin bir günü Mirişli özünü mahnı janrında sınamaq qərarına gəlir və ilk olaraq İslam Səfərliyə müraciət edir. Xahiş edir ki, bir şeir yazın, verin, mən də mahnı bəstəliyim. İslam Səfərli ən çox sevdiyi dəniz haqqında şeir qoşur, dalğaları sözə çevirir. Ramiz Mirişli də ona mahnı bəstələyir. Qabaqda mahnının qəbul olunması mərhələsi vardı. Ramiz Mirişli mahnısını kollegiya icrasında təqdim edərkən, mətindəki bir ifadəyə irad tutulur. Çırpınar, dalğalar. İslam Səfərli həmin ifadəni peşəkarlıqla dəyişir və mahnıya heç bir xələr gəlmir. Mirvari dalğalar epiteti məhz həmin baxışdan sonra mahnıya daxil edilib.

ilk mahnısını Şövkət Ələkbərovanın ifa etməsini istəyir və buna da nail olur. 1962-ci ildə yaradılan mahnını Şövkət Ələkbərova ifa edir və mahnı məşhurlaşır. Daha sonra Flora Kərimova da Xalq Çalğı Ansamblında bu mahnını ifa etdi. 1967-ci ildə daha da qüdrətli Elmira Rəhimova oxuyur və onun mahnısı təəssüf ki, arxiv və fondda yoxdur. 70-ci illərdə isə instrumental versiyaları yarandı.

İhtibar olmaz özün göstərən, İhtibar olmaz özün göstərən.

0: Yurdun səhəri ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

yaşa qarışa, bizə bu kismə yanaş, gəl ay sevgilim, dur gəl barışaq, bizə bu kismə yanaş, gəl ay sevgilim.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox bu barədə dəqiq və operativ məlumatlar həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: İnsan məskən salıb. İlin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.
2: Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 7 fevral 1991-ci il tarixli 54 saylı qərarı ilə Daşkəsən rayonunun Zağalı kənd sovetinin Xaçbulaq kəndi, Xoşbulaq kəndi adlandırılmışdı. Qədim xəritələrdə kəndin adı Xanbulaq olaraq göstərilir. Kəndin ərazisi keçmişdə Yelizavetpol qəzasına daxil olan Əhmədli, Alabaşlı, Kamanlı, Hacallı, Qarabağlar, Lək, Şadılı və başqa kəndlərin yaylaq yeri olmuşdu. Sonrakı dövrlərdə kəndin adı dəyişdirilmiş və girişindəki Xaçlı bulağın adına uyğun olaraq 1991-ci ilədək Xaçbulaq adlandırılmışdı. Xaçbulaq adı isə Qafqaz Albaniyası ilə bağlıdır. Kəndə 1967-ci ildə sel gəlmiş və çoxlu insan tələfatı olmuşdu. Kənd Qoşqarçayın sahilində, Şahtağ silsiləsinin ətəyində, rayon mərkəzindən təqribən 7 kilometr məsafədə yerləşir. Əhalinin əsas məşğuliyyətini əkinçilik, maldarlıq və heyvandarlıq təşkil edirdi. Yaylaq mövsümündə xoşbulaqlılar evlərini kirayə verməklə, gələn qonaqlara qatıq, pendir, təndir çörəyi satmaqla gəlir əldə edir. Bura qərb bölgəsinin sakinlərinin ən çox üz tutduğu məkandır. Kənd ərazisindən Daşkəsən Xoşbulaq magistral təbii qaz xətti keçir. Kənddəki gölün kənarında qədim müsəlman məzarları aşkarlanmışdı. Burada Qara Seyidin qəbri hələ də ziyarət edilən yerdir. 2020-ci ilin sentyabr ayında Xoşbulaq yaylağında 3000 il əvvələ aid dini ibadətgah yeri tapılmışdı.
1: Bir səda qalır əsrlərdən. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.
1: Yurd FM.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.

Yurd FM. İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

0: Pirəkəşkül vaxtı ilə Abşeronun qədim kəndlərindən olub. Kənd uzun müddət Çaylı adını daşıyıb. Kəndin ərazisi 5200 hektar, əhalisi isə 3085 nəfərdir. Pirəkəşkül kəndinin adının mənşəyi çox qədimlərə gedib çıxır. Əsas üzdə olan və qəbul edilən mülahizə ondan ibarətdir ki, yaşayış məntəqəsinin adı bu ərazidə mövcud olmuş pirin adı ilə bağlıdır. Toponimin tərkibindəki ikinci komponent Hind qozundan düzəlmiş və dərvişlərin gəzdirdiyi nəzir qabının adından, kəşkül sözündəndir. Keçmişdə pirlərin üstündən kəşkül asarmışlar. Pirəkəşkül sözü də mənbəyini burdan alıb. Pirəkəşkül Azərbaycan SSR tərkibində hərbi əhəmiyyətə malik ərazi idi. Kəndin Xızı dağlarının ətəklərində böyük yaylaq yerləri vardı. Əhali əsasən tərəkəmə həyatı sürüb, heyvandarlıqla, xüsusilə qoyunçuluqla məşğul olub. Yayda yaylağa, qışda isə qışlağa köç edib. Tarixən bu kənd 5 tirədən ibarət olub. Bədirli, Nağdılı, Xəlili, Keçəllər, Ortaoba. Hər birinin kökü müxtəlif mahallara bağlı olub. Bir vaxtlar burada böyük heyvandarlıq təsərrüfatı varmış. Lakin 1950-ci illərin sonlarında kəndin əhalisini Sumqayıt şəhərinə köçürüblər. 1988-ci ildə Qərbi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar milli münaqişə zəminində Ermənistandan deportasiya ediləndə onları yerləşdirmək üçün Nazirlər Kabinetinin 30 avqust 1989-cu il tarixli 361 saylı qərarına əsasən Qobustan qoyunçuluq safxozunun ərazisində 300 ailəyə həyatyanı torpaq fondu ayrılıb. Həmən fonddan Ermənistandan deportasiya edilmiş ailələrə fərdi ev tikilərək kənd adı saxlanmaqla yenidən bərpa olunub.
1: Bir səda qalır əsrlərdən. Elin səsi, yurdun nəfəsi.